0: ხვდები შენ music player-ს, მოისმენ live-ს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყვე რიტმზე, სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ხარჯა წერტილი ჯი.
0: კლიკ და დაიწყო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
6: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
8: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
9: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი

0: უკრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ეს ის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის ქეშბექის, სრული დაფინანსებისა და 0% განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე ქეშბექი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბექი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: თუ ფული ახლა ვერ გჭირდება, მოკოს უკუ ლიზინგით შეგიძლია შენი მანქანის ღირებულების თანხა დღესვე მიიღო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 600.
0: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრიბლენ დოზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრიბლენ დოზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
3: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 63.

0: 63 ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25. კლიმასტონი ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი ძინა სასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC კონცეპტ მასტერკარდსა დებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის. თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: IR Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
5: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
6: შენი ადგილი გმოსში გელოდება. გია მურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველი

0: მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ, კვაჭაძის 3-ში. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
1: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
5: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეგვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

გილამშვიდობის 9 საათი და 3 წუთი შესრულდა საქართველოში სულ რაღაც რამდენიმე საათიანი განშორების შემდეგ არამეთუ გუშინდელი 4 სექტემბრის საღამო გავატარეთ ერთად გიბრუნდებით ამჯერად უკვე 5 სექტემბერს დავიწყებთ ერთად და დღევანდელი დღის საწყის და საკმაოდ დიდ მონაკვეთს გავატარებთ ერთად ისო და ისო ოქროსიტების თანხლებით რათა დილიდანვე ჩვენი განწყობა იყოს ზუსტად ისეთი როგორიც ეკადრება და შეეფერება ოქროს სტანდარტს FM-ზე გახლავართ გურიჩა მშვიდობიან წარმატებულ სასიამოვნო ნოთ დღეს გისურვებთ დღეს რომელსაც სჭირდება დაგეგმა ასე რომ სანამ დავაანონსებთ სიმღერებს რომლითაც უახლოეს წუთებში შევიქცევთ თავს მანამდე დავაანონსოთ ის ინფორმაცია რომელსაც მიმდინარე და მომდენო საათების განმავლობაში მოვისმენთ რომელთაგან უპირველესი არის ამინდის პროგნოზი ამინდის შესახებ ვრცლად მისთვის ჩაულდროთ დროს ჩვენს ეთერში საათის შუაგულს ვისაუბრებთ და გავიგებთ როგორი ამინდი არის დღეისათვის ნავარაუდევი ქვეყნის მასშტაბით თუმცა გარდა ამინდის პროგნოზისა არ დავივიწყოთ ასევე ასტროლოგიური პროგნოზი ინფორმაცია რომელსაც ბევრი ადამიანი ელის თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების დასაგეგმად თუ რას გვიქადიან ვარსკვლავები დღეისათვის ამ ინფორმაციას ტრადიციულად ბატონი მიხელ ცაგარელი თავად გაგვიზიარებს ოღონდ ეს ოდნა მოგვიანებით საათის მიწურულს დაახლოებით 9 საათსა და 50 წუთზე მოხდება აქვე შეგახსენებთ 3w.fortuna.gis რადიო ფორტუნას ოფიციალურ ვებგვერდს სადაც დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში 24 საათის მანძილზე შეგიძლიათ ეისტუმროთ, ეწვიოთ, მოიძიოთ და ამოიკითხოთ თქვენთვის საინტერესო პრაქტიკულად ნებისმიერი სფეროდან ამომწურავი ინფორმაცია, სიახლეები და იკმაყოფილოთ თქვენი ინტერესები და ცნობის მოყვარეობა. მარტივად რომ თქვა შეგიძლიათ გაიგოთ სად რა მოხდა, ამ ყოველივესთან ერთად კი თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ თავად რადიო ფორტუნასაც, უკვე ყველგან იქ სადაც ინტერნეტი არის. Ну, ويكენდი არის, შესაბამისად განვლილ სამუშაო დღეებს აუცილებლად გადავავლებ თვალს სხვადასხვა სფეროდან, ეს იქნება კინო, მუსიკა, მეცნიერება, შოუ-ბიზნესი, მაღალი ტექნოლოგიები, სპორტი თუ სხვა და სხვა, მოკლედ საინტერესოს და მნიშვნელოვანი რაც მოხდა ამ დღეების მანძილზე, აუცილებლად მოვინიშნავ, რათა კიდევ ერთხელ თქვენთან ერთად გადავავლო თვალი, ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათების მანძილზე.

ახლა კი პრინციპში შეგვიძლია გავხსნათ საათი მუსიკალურად, რაშიც ჯორჯ მაიკლი დაგვეხმარება სიმღერით First Love, რომელსაც მოყვება დრიუ ჰილი სიმღერით These Are The Times, ასევე ვიტნი ჰიუსტონი სიმღერით I Wanna Dance With Somebody, ქართული ჰიტის პარკლებში კი ზუმბას და ნიას დიასამიცეს ჯგუფ 33-ასთან ერთად შეხვდებით სიმღერით მაია. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით უკვე საათი შუაგულს, დაბირებული ამინდის პროგნოზით, მანამდე კი ვისარგებლებთ შესაძლებლობით ყოველას კიდევ ერთხელ მშვიდობიან წარმატებულ სასიამოვნო საინტერესო პროდუქტიულ პოზიტიურ მოკლედ ყოველმხრივ და ყოველგვარი სიკეთით ახსავსეთ დღეს გისურვებთ გახლავართ გურიჩა დღეს ჩვენი ურთიერთობა გაგრძელდება დღის 4-ის ნახევრამდე ასე რომ დარჩით ტალღაზე FM 106.9 და ყოველ ამ ერთად შევინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე თანდილიდანვე დილამშვიდობის

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი Dreamland Oasis-ში მინიმუმ 3-ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. Dreamland Oasis-ი. ადგილი, სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
6: Express Lombard-ში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 3919.
7: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
6: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
8: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
6: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
8: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC კონცეპტ მასტერკარდსა დებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
2: ER Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ვრცელდება წესები და პირობები.
3: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. წიგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლია დაიბრუნონ 40%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალები სანახავად ეწვიეთ TBC's ვებგვერდს ან Mobile Banks.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
6: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით გრინსი ტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველი ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45. 577-41-19-45. სასტუმრო მირაჟი გელით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
8: ეთერშია ამინდის პროგნოზი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
10: დილამ შვიდობის 9 საათი და 35 წუთი შესრულდა. საქართველოში შვიდობიან, წარმატებულ და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ კიდევ ერთხელ. გახლავართ გურიჩა, სულ რაღაც ნახევარი საათი განვლიეთ დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათებიდან. მოვიდა დრო ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე და დილიდან მივიღოთ საჭირო და აუცილებელი ინფორმაცია, რომელსაც დღევანდელი დღის შაბათის 5 სექტემბრის წორა დასაგეგმად გამოვიყენებთ. ასე რომ დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღე წვიმიანი და ღრუბლიანი იქნება, 17 გრადუსამდე გადაბება ჰაერი მესტიაში. 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, 3 გრადუსით მეტი პლუს 26 კი თანაბრად სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ხანმოკლე წვიმასა და ცვალებად ღრუბლიანობას გულისხმობ. ზოგიერთ რეგიონში 22 გრადუსი სითბო ბორჯომში, 23 ახალციხესა და ცხინვალში, 26 გორში, 29 თელავში, რუსთავში კი დღეს ჰაერი 31 გრადუსამდე გადაბება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება.
11: 106 და 9 FM.
12: მუდამ უკეთესი.
11: ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ფორტუნა.
13: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
14: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
13: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ვრცელდება წესები და პირობები.
2: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 213 113.
7: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 0322 511.
10: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
11: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 106.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
12: გამარჯობთ, ზვეკნება საუბარი 5 სექტემბრის, ანუ შაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. გეომაგნიტურია, ისე როგორც გუში, ამიტომ გეომაგნიტური ენერგიები დღევანდელი დღის სამბედ პრობლემებს უქმნიან ადამიანთა გულში, ზარგვანს, სისტემას, ნერვულ სისტემას, რაც თავის მხრივ შეიძლება გახდეს მიზეზი თავის კვირლების აღგუნებობის, საწნევასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სკოლის კომფორტული გამოვლინებებისა. ამ შემთხვევაში მეტად გამოიყენეთ სამლოცველოს პროფილაქტიკა და შეიძლება დაგვარად მეტად დაისვენეთ, თუ ამ დაგვარი ეგადორი ტენდენციები შეიგრძნოთ. მიმართულება და კარგი მთვარის პერიოდი ჭირდება ასევე ყურადღება, ეს ეგრეთ წოდებული უკურსო მთვარე, იწყებს სამოქმედებას 12 საათზე 52 წუთზე და გასტანს 18 საათამდე 22 წუთამდე. ამ დროს ზედმეტად დუმდება ყურადღება ადამიანებში, რაც შეიძლება გახდეს საკმარისი მიზეზი ამ პერიოდში არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების. ამიტომ ზღოლებს ქვეითად მოსიარულებს ამ დროს საჭიროებად ორმაგი ყურადღების კონცენტრაცია, რათა ამ ტრავმავრებმა დანაცემა ამ პერიოდში არ ჩინონ თავი. დღეს შეიძლება ეჩინოს თავი ენერგიის ნაკლებობამ, ადამიანთ ორგანიზმში გარკვეულმა მოთენთილობამ, საღამოს კი მოემატებს თვითმოტყუების ილუზიების ალბათობამ. საკვებ რაციონში ნუ შეიტანთ რძის ნაწარმს, რაც ხელშეუწყობს ლორწოს დაგროვებას სასუნ სისტემაში. მოარიდოთ უჰაერო სივრცეებს, თამბაქოს, ინფორმაციით გადაღლას, საიდუმლოს გათმოს, რემონტის დაწყებას, მანიკიურის პედიკიურის გაკეთებას, თმის შეჭრას შერობას. არა ეს ასრულე დღეს ქორწინება, პარტნიორული თანამშრომლობა, უძრავი ქონების ყიდვა, გაყიდვა, ახალი საქმის დაწყება. მაღალი ასევე გავითვალისწინოთ დღის განმავლობაში ჩორების, ინტერგების, დაცინვის, მოტყუების, ქურდობის, არა იმის დაკარგვის ალბათობა. აკონტროლეთ თქვენი სიტყვები. გადაამოწმეთ ამადროულად ინფორმაცია. საიდუმლო ინფორმაციას ნუ გათქვავთ. მინერალებიდან გამოიყენეთ თოფაზი, აკვამარენი, გეაცინტი, ამაზონიტი, ზურმუხტი. ეს ქვები მათი გამყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ დამი, სასიკეთო კოსმურ ნარგებს და ცხოვრების უშესაძლებლობებს. ფერებიდან ტანსაცმელში ნაცრისფერი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, ცისფერი, მწვანე ფერები ტონები გნებავთ ერთობლივად კომბინაციაში, გნებავთ ცალ-ცალკე. ეს ფერები თქვენს ტანსაცმელში გააზლიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. დღევანდელ სიმპრებს ნუ დაუჭერებთ. დღეს ასკეთოა აუქციონებისა და კონფერენციებისათვის. ხავსკოპსი კი ტელეფონის, ტელევიზორის, კომპიუტერის და სხვა საკომუნიკაციო აპარატურის

0: შეძენას. კარგი ეგი კონტაქტებისთვის, რეკლამისათვის, ხელშეკრულების დასადებას, სწავლისთვის, საბანკო ოპერაციებისათვის, ხელსაყრელი მშენებლობას, ასევე სამშენებლო კვლევით საქმიანობას, კარგი ეგი აუქციონებისათვის, საღამოს შემოქმედებითი მუშაობა იქნება უფრო წარმატებული და კარგია საღამო ასევე საოჯახო კონტაქტებისათვის, სამსაურთიათობისათვის. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ფილტვების ზონა, ბრონქები, ხელები, კუჭი, მკერდი. ოპერაციების ჩატარება ამორგანებთან მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა დღეს არ იქნება სასურველი. ეს კარგია დღე ტყუპების, ლომის, სასწორი ზოდიაქოს ნიშნები დავადებულთათვის, შედარებით დაძაბულია იგი თხისკაც და თევზების ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მიმართებთ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის განაგათოვარი გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისათვის დღე წარმატების კუთხით საშუალო. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებით ბედნიერ დღეს, ამით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველ დღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: დილმშობის 10 საათი შესრულდა თერშა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გაცნობითი შეხვედრა გამართა საქართველოში გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან ბარბარა ფოსთან. უწყების ცნობით შეხვედრის ფარგლებში განიხილეს საქართველოსა და გერმანიას შორის ურთიერთობების საუბარი შეეხო ასევე ევროკავშირთან ურთიერთობებს. ხარებმა ისაუბრეს საქართველოში და რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე, ხაზი გაესვა უსაფრთხოების გამოწვევებს და მშვიდობის მნიშვნელობას. საგარეო საქმეთა მინისტრმა გერმანიის ელჩს მომავალ საქმიანობაში წარმატება უსურვა და იმედი გამოთქვა, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების განვითარებაში პოზიტიურ წვლილს შეიტანს, აღნიშნავს უწყება. აღფრთოვანებული ვარ იმ კავშირებით, რომლებიც ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებობს. სამის შესახებ გერმანიის ელჩმა ვიდეო მიმართვაში განაცხადა, რომელსაც გერმანიის ელჩი ავრცელებს. მისივე განცხადებით, საქართველოში აქტიური საქმიანობის გაგრძელება სურს ქალთა უფლებების, კულტურისა და გარემოს დაცვის მიმართულებით. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისთვის განკუთვნილი მედიკამენტი ჯივინოსტატი მომავალ კვირაში უკვე საქართველოში იქნება. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით, იტალ ფარმაკოსთან თანამშრომლობით განხორციელდა სხვადასხვა მოსამზადებელი სამუშაო და ყველაფერი მზად არის, რათა მაქსიმალურად სწრაფად დაიწყოს მედიკამენტის გამოყენება. ჯივინოსტატის საქართველოში გამოგზავნის დამადასტურებელი ავია ზედდებულიც იქნა მოწოდებული, რომლითაც დასტურდება, რომ უკვე მომდევნო კვირის დასაწყისში მედიკამენტი იქნება თბილისში, აღნიშნავს მიხეილ სარჯველაძე. ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე ყველა მხარი გაიშვირა ირაკლი ღარიბაშვილისკენ, რომ მან თქვა და ყველა მას აღყვა ტრაგედია, მხოლოდ ერთადერთი საკითხი არ არის, რომელიც პროპაგანდისტულ გეგმაში მოგროვდა, აცხადებს პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი გია ვოლსკი. მისივე განცხადებით, საქართველოს მიმართ დამოუკიდებლობის შექმნა ხდება მათ შორის საერთაშორისო დონეზე. ამ კონტექსტში ირაკლი ღარიბაშვილის დაუფიქრებელი თუ შეცდომაში შეყვანის გამო გაკეთებული განცხადება მთლიან სცენარში ჯდება, რომელიც მიმართულია ხელისუფლების დასაზიანებლად და იმ რევოლუციური პროცესის განსავითარებლად, რაზეც არაერთხელ ვისაუბრეთ. და არაერთი ფაქტი ვიხილეთ თავის გადასარჩენად, ასეთი განცხადებები არ გამოდგება, აღნიშნავს გია ვოლსკი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით უკრაინასა და რუსეთში სტივ უიტკოფი და ჯარედ კუშნერი გაგზავნა. კითხვაზე მიაქვთ თუ არა კუშნერს და უიტკოფსთან ახალი შეთავაზებები, დონალდ ტრამპმა აღნიშნა, რომ მათ მიაქვთ წინადადებები, რათა ომი დაასრულონ. რუსეთ-უკრაინის ომზე საუბრისას დონალდ ტრამპმა ასევე ხაზი გაუსვა, რომ უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისა და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინ შორის პიროვნული პრობლემა არსებობს. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენლების სტივ უიტკოფისა და ჯარედ კუშნერის მოსკოვსა და კიევში ვიზიტების დროს უკრაინა რუსეთის საჰაერო სივრცის ნორმალურ ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს. სტივ უიტკოფისა და ჯარედ კუშნერის ვიზიტების დროს საჰაერო დარტყმებს არ განვახორციელებთ რუსეთმაც, იგივე უნდა გააკეთოს, აღნიშნავს ზელენსკი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 11 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

10 საათი და 9 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა დაიწყო რიგით მეორე საათი დღეშენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათებიდან, რომელიც გახსნა ბრაიან მაკნაითმა სიმღერით Back at One. ჩვენ კი სანამ განვაგზობთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მანამდე მოდით ისევ და ისევ მუსიკის შესახებ ვისაუბროთ და ვისაუბროთ იმ მომენტის შესახებ, როდესაც საკმაოდ ძველი სიმღერა, რომელიც თითქოს და შეიძლება იყოს მივიწყებული ან აღარ იყოს აქტუალური, მაინც პოულობს რაღაც გზას, რომ ამოტივტივდეს და კონკურენცია გაუწიოს ახალ სიმღერებს. ამ შემთხვევაში ეს მოახერხა კეტი პერიმ, რომლის 2011 წლის სიმღერა სახელწოდებით The One That Got Away ოფიციალურად დასახელდა TikTok-ის 2026 წლის ზაფხულის აბსოლუტურ ჰიტად, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისე გლობალურად. ასანიშნავი არის, რომ აი გამოშვებიდან 15 წლის შემდეგ ტრეკის პოპულარობის ახალი ალღა სწორედ პოპულარულ ონლაინ პლატფორმას უკავშირდება. მუსიკალური კრიტიკოსების შეფასებით ეს შემთხვევა კიდევ ერთხელ ამტკიცებს TikTok-ის უდიდეს გავლენას თანამედროვე ინდუსტრიაზე, სადაც ძველ კარგად ნაცნობ სიმღერებსაც კი შეუძლიათ აი რას ვთქვით, რომ მარტივად აჯობონ მიმდინარე წლის ახალ რელიზებს და გახდნენ სეზონის მთავარი ჰიტები. Hits მაგაზინის მიმოხილვით 2010-იანი წლების დასაწყისის კლასიკურმა პოპ ჰიტმა სრულია და ახალი თაობის ჯენზისა და ჯენ ალფას ყურადღება მიიპყრო, რამაც მას ასე ვთქვათ მეორე სიცოცხლე და ახალი სუნთქვა შთაბერა. თავადა ეს პოპულარობა რომ ციფრებში გადმოთარგმნოთ, უფრო თვალსაჩინო რომ იყოს TikTok-ის ოფიციალური მონაცემებით, ესე იგი სიმღერა გამოყენებული არის 42 მილიონზე მეტ ვიდეოში და ჯამში 55 მილიარდზე მეტი ნახვა დააგროვ, რითაც უკან მოიტოვა მიმდინარე წლის ყველა ახალი რელიზი. აი ვირუსულმა პოპულარობამ სიმღერა გლობალურ მუსიკალურ ჩარტებში შესაბამისად დააბრუნა. იგი 21 კვირის განმავლობაში იმყოფებოდა Billboard Global 200-ში და მილიარდ სტრიმსაც კი გადასდა Spotify-ზე. თავად კეტი პერიმ გამოცემა People-თან ინტერვიუში ამ წარმატებას სიურეალისტური უწოდა და აღნიშნა, რომ საოცარია იმის ნახვა, თუ როგორ პოულობს სიმღერა გზას სრულიად ახალ მსმენელთან წლების შემდეგ. შეგახსენებთ, რომ წელს 22 აპრილს კეტი პერიმ სწორედ საკულტო ჰიტის The One That Got Away ვირუსული პოპულარობისა და სოციალურ ქსელებში მისი აქტუალობის ფონზე EP-ის სახელწოდებით Thinking of the One That Got Away გამოუშვა. მოკლედ, მოვისმინოთ ეს სიმღერა კეტი პერისა, რომელთაც განვაგზობთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, ოდნა მოგვიანებით ქვინი შემოგვიერდება სიმღერით I Want to Break Free, ასევე Jamiroquai სიმღერით All Right, დავლოდოთ ჯო კოკერს თავისი ხრინწიანი ბარიტონული ტიპის ხმით. მოვისმინოთ სიმღერა Summer in the City და საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში ზეინისა და ჟავია ვორდის მიერ შესრულებული A Whole New World-ის დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის დღეს, შაბათს 5 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში. რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს, დროებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი ძინა სასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ თბილისი კონცეპტ მასტერკარდსა დებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: გულიშონ, ასე მარტივი არასდროს ყოფილა. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა დღესვე შენი ავტომობილის უზრუნველყოფით. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
4: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრივლენ დოაზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრივლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
5: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტე ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმედიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
6: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გადადეთ მონელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-99-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის ქეშბექის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე ქეშბექი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბექი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
2: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
3: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
4: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64-3w.kalmatron.g.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
10: ათი და 35 წუთი საქართველოსში დაანონსებულ სიმღერას ჯოკოკერისგან სახელწოდებით Summer in the City სულ რამდენიმე წუთში მოვისმენთ, მანამდე კი ეს წუთები უნდა დავუთმოთ ამინდის პროგნოზზე საუბარს. გავიგოთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის დღეს 5 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღეს წვიმა და ღრუბლიანობა არის. დასავლეთისთვის ნავარაუდები 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 26 თანაბრად სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა, ზოგიერთ რეგიონში და ცვალებადი ღრუბლიანობა არის ნავარაუდები 22 გრადუსი სითბო ბორჯომში, 23 ახალციხესა და ცხინვალში, 26 გორში, 29 თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 31 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების ვარაუდით უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება.
11: მუდამ უკეთესით,
12: მუდამ ერთ ტალღაზე,
11: მუდამ სასურველი, მუდამ შენთან მგზავრი,
12: ყველგან
11: სადაც საქართველოა. ფორტუნა
12: 106.9 FM.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლოს ესყი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლოს ესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მეხუთედან მეთორმეტე კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის ორწლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-4-98-82. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
6: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
8: 133. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 0355555.
9: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
10: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ბიჭდობის 11 საათი შესრულდა თერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გაცნობითი შეხვედრა გამართა საქართველოში გერმანიის ელჩთან ბარბარა ფოსთან უწყების ცნობით შეხვედრის ფარგლებში განიხილეს საქართველოსა და გერმანიას შორის ურთიერთობები. საუბარი შეეხო ასევე ევროკავშირთან ურთიერთობებს. მხარებმა ისაუბრეს საქართველოში და რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე, ხაზი გაესვა უსაფრთხოების გამოწვევებს და მშვიდობის მნიშვნელობას. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გერმანიის ელჩს მომავალ საქმიანობაში წარმატება უსურვა და იმედი გამოთქვა, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების განვითარებაში პოზიტიურ წვლილს შეიტანს. აღფრთოვანებული ვარ იმ კავშირებით, რომლებიც ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებობს, საცხადებს გერმანიის ელჩი ვიდეო მიმართვაში, მისივე განცხადებით საქართველოში აქტიური საქმიანობის გაგრძელება სურს ქალთა უფლებების, კულტურისა და გარემოს დაცვის მიმართულებით. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისთვის განკუთვნილი მედიკამენტი ჯივინოსტატი მომავალ კვირაში უკვე საქართველოში იქნება. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯოლაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით იტალ ფარმაკოსთან თანამშრომლობით განხორციელდა სხვადასხვა მოსამზადებელი სამუშაო და ყველაფერი მზად არის, რათა მაქსიმალურად სწრაფად დაიწყოს მედიკამენტის გამოყენებაც. ანუკა ჟორჟოლიანმა ისევე როგორც ხობა მიუთითეს, რომ არანაირი ინფორმაცია ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობასთან დაკავშირებით არ გააჩნია და მანაც ამ პიროვნების შესახებ ირაკლი ღარიბაშვილის წერილიდან შეიტყო. ამის შესახებ პროკურორმა მედია ცირამ უამ განაცხადა. კითხვაზე აღნიშნული საქმის ფარგლებში გამოეკითხებიან თუ არა ირაკლი ყობახიძე და მამუკა მდინარაძეც, პროკურორი აცხადებს, რომ გამოკითხვის საჭიროება ამ ეტაპისთვის არ არსებობს. შეგახსენებთ, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც სვამს კითხვას, რა გახდა უფლებადამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი. ამბობს, რომ საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა კობახიძე მდინარაძის მართველობის დროს. ამის შემდეგ პროკურატურამ გავრცელა განცხადება, რომელშიც დაადასტურა ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტი, თუმცა ჯადებულ ირაკლი ღარიბაშვილისა და სხვა პირების მიერ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებების საფუძველზე პროკურატურის ზედამხედველობით შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოკითხვაზე დაიბარა. ნიკა გვარამია, ირმა ინაშვილი, ნანუკა ჟორჟოლიანი, ხატია დეკანოიძე, თაზუ დათუნაშვილი, გია ხუხაშვილი, გიორგი ლილუაშვილი, ზაზა დავითაია, ერმილე ნემსაძე და გიორგი გიგაური. ასევე საშილ აღსრულების დაწესებულებაში გამოიკითხა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ჯგუფურად ჩადენილი ყაჩაღობის ბრალდებით არასრულწლოვანი დააკავეს, ხოლო კიდევ ერთი არასრულწლოვანი ამხილეს. გამოძიები დადგინდა, რომ არასრულწლოვნები ცივი იარაღით თბილისში თავს დაესხნენ ტაქსის მძღოლს, რომელსაც სიცოცხლის მოსპ

0: ობიც მუხარი თანხა გასტაცეს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. გამოძიება 179 მუხრით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს აცხადებენ უწყებაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 12 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გელამშვიდობის 11 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოში ფრედი მერკურის სიმღერით Living on my own ხსნის ჩვენს ურთიერთობას ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილ კიდევ ერთ მუსიკალურ საათს ალღაზე FM 106.9 ჩვენ კი სანამ კიდევ ერთ სიმღერას მოვისმენდეთ რომელსაც უკვე Miley Cyrus-ი შემოგთავაზებს სიმღერით Flowers სწორედ ამ უკანასკნელი შესახებ სიახლეები არის რომელიც მინდა თქვენს გაგიზიაროთ მოკლედ მის მუსიკალურ კარიერაში ახალი ეტაპი იწყება Miley Cyrus-მა ოფიციალურად დაანონსა უკვე რიგი 10 სტუდიური ალბომის სახელწოდებით Bass Persuades არტისტის ინფორმაციით ალბომი გაყიდვაში 18 სექტემბერს ჩაეშვება. სიახლე მომღერალმა სპოტაშორის სოციალურ ქსელში 1 სექტემბერს გაავრცელა და გულშემატკივრებს ახალი მუსიკალური ეპოქის დაწყებას სპეციალური განცხადებით ამცნო გავრცელებულ მიმართვაში შემსრულებელმა ისაუბრა მუსიკის ძალაზე, ემოციებსა და ცხოვრებისეულ განცდებზე, რომლებიც ალბომის სათაურში არის ჩადებული. ცნობილი გახდა რომ ახალი ალბომი 10 ტრეკს გაერთიანებს ჯამში, ამასთან ეს ალბომი ასახავს სავსე გულს, გულისკივილს და ყველაფერს, რაც ცხოვრებაში ამ ორ მდგომარეობას შორის ხდება. ახალ ალბომთან ერთად მუსიკოსმა სხვადასხვა რადიკალური ცვლილებებიც დაანონსა. ამერიდან ის სასცენო სახლიდან გვარს საერთოდ იშორებს და ოფიციალურად მხოლოდ Miley ერქმევა. გარდა ამისა, ალბომი იქნება მისი პირველი ნამუშევარი, რომელიც label Atlantic Records-ის ეგიდით გამოვა. კრიტიკოსების თქმით კი ეს ნაბიჯი მომღერლის კარიერაში სრულიად ახალ ეტაპს აღნიშნავს. ალბომის ხარდასაჭერად სხვადასხვა Miley სცენასაც უბრუნდება, როგორც ცნობილი არის ის 16 და 18 ოქტომბერს ლოს-ანჯელესის ლეგენდარულ სივრცეში Hollywood ბოლში ორ განსაკუთრებულ შოუს გამართავს. შეგახსენებთ, რომ Miley მუსიკალურ კარიერაში სიახლეების შესახებ ექსკლუზიურად ჟურნალ Wonderland-თან ინტერვიუში ისაუბრა. სპეციალური გამოცემისთვის არტისტმა შავთეთრი ფოტოსესიაც მოაწყო, რომელშიც წარდგა როკენროლისა და კლასიკური გლამურის ნაზავით, რაც აიდეალურად გამოხატავს მისი ახალი მუსიკალური ენის დაწყებას. თუ გაინტერესებთ, როგორ გამოიყურება ფოტოებში, ფოტოსესიაში და რა ინტერვიუ მისცა ფრცლად, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ 3w.fortuna.gz-ზე იხილოთ ჩვენ კი დაველოდოთ 18 სექტემბერს, შემდეგ უკვე მისი ახალი სიმღერების მოსმენის, შეფასების და დაგემოვნების საშუალებაც მოგვეცემა. მოკლედ Flowers Wishment უახლოესი წუთების მანძილზე უნდა მოგვიანებით Envoke-ის შემოგვერდება სიმღერით Malavin You're Never Gonna Get It, დაველოდოთ M-People სიმღერით Don't Look Any Further და შვიდ კაცად, რომელიც ქართული ჰიტის ფარგლებში სიმღერებს შემოგთავაზებს კინოფილმიდან რაჭა ჩემი სიყვარული. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე უკვე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით და კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის დღეს. შაბათს 5 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ თბილისი კონცეპტ მასტერკარდსა დებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ქვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჩიზე.
0: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ბიზნესისთვის წესრიგის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: Упрецедентно შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-67-00.
0: Радио Фортунас სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. წიგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC's Webwords and Mobile Banks.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w-kalmatron.g.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61. საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-95 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნა სიშტაცა. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: 11 საათი და 35 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ გახლავართ გურიჩა. რამდენიმე წუთში რობი უილიამს და კაილი მინოუქს დაუგდებთ ყურს, მოვისმენთ სიმღერა სახელწოდებით Kids, თუმცა მანამდე უნდა ვისაუბროთ ამინდზე, გავიგოთ როგორი ამინდიგველის დღეს შაბათს 5 სექტემბერს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღეს ღრუბლიანობა დაწვიმა არის ნავარაუდევი, 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, პლუს 23 ოზურგეთში, 3 გრადუსით მეტი პლუს 26 კი თანაბრად სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ბათუმსა და ფოთში. ხანმოკლე წვიმა ზოგიერთ რეგიონში და ღრუბლიანობა დაგვდა, ცვალებადი ღრუბლიანობა დაგვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოშიც, 22 გრადუსი სითბო ბორჯომში, 23 ახალციხესა და ცხინვალში, 26 გორში, 29 თელავში, რუსთავში კი პლუს 31 გრადუსი იქნება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიველით მზიან დღეს, რომელიც ნალექის გარეშე ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 30 გრადუს გაუდოლდება.
1: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება,
2: უძველესი და ახალი,
1: მოიცავს თითოეულს
2: და ყველას.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: გზაში, სამსახურში, სახლში. მაგრამ ყოველთვის ფორტუნასთან ერთად.
1: FM
0: 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრივლენ დოაზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრივლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light Certilogy.
5: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, კრედიტი მოლოდინების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2-511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

ტურნირის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პროკურატურის მიერ ჩატარებულმა გამოკითხვამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ რასაც სირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, არ არის საუბარი, ეს უფრო ჰგავს ჭორაობას და არის ფუჭი ცარიელის სიტყვების გასროლა. ამის შესახებ პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან მახაშვილმა ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე განაცხადა. ისევე განცხადებით ჯერჯერობით ფუჭი ბრალდებებისა და ცარიელის სიტყვების გარდა არანაირი კონკრეტული მტკიცებულება არ გაჟღერებულა შესაბამისად. ეს არ არის დისკუსია, არამედ არის ჭორაობა პოლიტიკურ სივრცეში. ანუკა ჟორჟოლიანმა ისევე როგორც ხობმა მიუთითა, რომ არანაირი ინფორმაცია ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობასთან დაკავშირებით არ გააჩნია და მანაც ამ პიროვნების შესახებ ირაკლი ღარიბაშვილის წერილიდან შეიტყო. ამის შესახებ პროკურორმა მედიაცი რამოამ განაცხადა. კითხვაზე აღნიშნული საქმის ფარგლებში გამოეკითხებიან თუ არა ირაკლი კობახიძე და მამუკა მდინარაძეც, პროკურორი აცხადებს, რომ გამოკითხვის საჭიროება ამ ეტაპისთვის არ არსებობს. ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე ყველა მხელი გაიშვირა ირაკლი ღარიბაშვილისკენ, რომ მან თქვა და ყველა მას აღყვა ტრაგედია მხოლოდ ერთადერთი საკითხი არ არის, რომელიც პროპაგანდისტულ გეგმაში მოგროვდა, აცხადებს პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი გია ვოლსკი. მისივე განცხადებით საქართველოს მიმართ დამოკიდებულებების შექმნა ხდება, მათ შორის საერთაშორისო დონეზე. ამ კონტექსტში ირაკლი ღარიბაშვილის დაუფიქრებელი თუ შეცდომაში შეყვანის გამო გაკეთებული განცხადება მთლიან სცენარში ჯდება, რომელიც მიმართულია ხელისუფლების დასაზიანებლად და იმ რევოლუციური პროცესის განსავითარებლად, რაზეც არაერთხელ ვისაუბრეთ და არაერთი ფაქტი ვიხილეთ. თავის გადასარჩენად ასეთი განცხადებები არ გამოდგება, აღნიშნავს გია ვოლსკი. შეგახსენებთ, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც სვამს კითხვას, რა გახდა უფლებადამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი და ამბობს, რომ საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა კობახიძე მდინარაძის მართველობის დროს. ამის შემდეგ პროკურატურამ გავრცელა განცხადება, რომელშიც დაადესტურა ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტი, თუმცა მსჯავრდებულ ირაკლი ღარიბაშვილისა და სხვა პირების მიერ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებების საფუძველზე გამოძიების ფარგლებში გამოკითხვები ჩაატარა. თუშეთში ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა, რომლის შედეგად ერთი ადამიანი გარდაიცვალა. შემთხვევა ღამით სოფელ ომალოში ვიზიტორთა ცენტრის მიმდებარედ მოხდა. თვითმხილველების განცხადებით სწრაფად მოძრავი ტოიოტას მარკის ავტომობილი, სადაც ხუთი ადამიანი იმყოფებოდა, გზის სავალი ნაწილიდან გადავიდა და რამდენჯერმე ამობრუნდა. შედეგად მძღოლი ადგილზე გარდაიცვალა. 4 ახალგაზრდა კი დაშავდა, ისინი სასწრაფო დახმარების ჯგუფმა თელავის საავადმყოფოში გადაიყვანა. ექიმების თქმით დაშავებულების მდგომარეობა სტაბილურია. მათ მრავლობითი დაზიანებები და ქვედა კიდურების მოტეხილობები აქვთ და უტარდებათ შესაბამისი მკურნალობა. მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით. 13 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

from From Your River, ბატონი Justin Timberlake ხსნის ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილ კიდევ ერთ მუსიკალურ საათს ტალღაზე FM 106.9 ენერგიულად დაიწყეთ და მოდით ასევე განვაგზოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში. Sixpence None the Richer შემოგვიერთება სიმღერით Kiss Me, რომელსაც მოყვება Rachel Spring-ი, მისეულ cover ვერსიას მოვიწმენ სიმღერისა Staying Alive, Take That სიმღერით Relight My Fire და Nodariko Khutishvili კეთე თოვლად მოვა. ქართული ჰიტის ფარგლებში გააჟღერებს სიმღერას. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე, ანუ რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის დღეს შაბათს 5 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინა სასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC Concept Mastercard-ს სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება. შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. გვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13-ში. დაგვიკავშირდით 595-4888-22. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს თავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322290611.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი მოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 0322 0113 113.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: თორმეტი საათი და 35 წუთი შესრულდა. საქართველოში კი ბრუნდებით დაპირებული ამინდის პროგნოზით. გავიგოთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის დღეს, შაბათს 5 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან. დღეს ცვალებადი ღრუბლიანობა და წვიმა არის მოსალოდნელი, რაც ეხება ჰაერის ტემპერატურას ცალკეულ ქალაქებში. 17 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში კი ჰაერი თანაბრად 6 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში. ზოგიერთ რეგიონში აქაც ხანმოკლე წვიმა და ცვალებადი ღრუბლიანობა არის მოსალოდნელი. 22 გრადუსი სითბო ბორჯომში, 23 ცხინვალსა და ახალციხეში, 26 გორში, 29 თელავში, რუსთავში კი +31 გრადუსი იქნება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით ზიან და უნალეკო დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +30 გრადუს გაუტოლდება.
8: ასექსი და 9 FM.
9: მუდამ უკეთესი.
8: ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ფორტუნა.
10: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
11: იმოგზაურე უსასრულოდ. აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი. რადიო ფორტუნას ეთერში.
10: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577 24 24 25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: თუ მუსიკა გინდა,
1: თუ ინფორმაცია გინდა,
0: თუ იცი რომ გელიან ამ ტალხაზე
1: FM 106.9
0: ყველგან, სადაც საქართველოა, ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავტომობილის შეძენას გეკმალ? მოგოს ავტოლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილიჯი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა. გემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-61.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ოსთან უწყების ცნობით შეხვედრის ფარგლებში განიხილეს საქართველოსა და გერმანიის შორის ურთიერთობების საუბარი შეეხო ასევე ევროკავშირთან ურთიერთობებს. ხარებმა ისაუბრეს საქართველოში და რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე, ხაზი გაესვა უსაფრთხოების გამოწვევებზე, მშვიდობის მნიშვნელობას. საგარეო საქმეთა მინისტრმა გერმანიის ელჩს მომავალ საქმიანობაში წარმატება უსურვა და იმედი გამოთქვა, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების განვითარებაში ის პოზიტიურ წვლილს შეიტანს. აღფრთოვანებული ვარ იმ კავშირებით, რომლებიც ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებობს. სამის შესახებ გერმანიის ელჩმა ვიდეო მიმართვაში განაცხადა, რომელსაც გერმანიის საელჩო ავრცელებს. მისივე განცხადებით, საქართველოში აქტიური საქმიანობის გაგრძელებას სურს ქალთა უფლებების, კულტურისა და გარემოს დაცვის მიმართულებით. დუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისთვის განკუთვნილი მედიკამენტი ჯივინოსტატი მომავალ კვირაში უკვე საქართველოში იქნება. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით, იტალ ფარმაკოსთან თანამშრომლობით განხორციელდა სხვადასხვა მოსამზადებელი სამუშაო და ყველაფერი მზად არის, რათა მაქსიმალურად სწრაფად დაიწყოს მედიკამენტის გამოყენება. ჯივინოსტატის საქართველოში გამოგზავნის დამადასტურებელი ავიაზედებულიც იქნა მოწოდებული, რომლითაც დასტურდება, რომ უკვე მომდევნო კვირის დასაწყისში მედიკამენტი იქნება თბილისში, აღნიშნავს მიხეილ სარჯველაძე. ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე ყველა მხელი გაეშვირა ირაკლი ღარიბაშვილისკენ, რომ მან თქვა და ყველა მას აღყვა, ტრაგედია მხოლოდ ერთადერთი საკითხი არ არის, რომელიც პროპაგანდისტულ გეგმაში მოგროვდა, აცხადებს პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი გიავოლსკი. მისივე განცხადებით, საქართველოს მიმართ დამოკიდებულებების შექმნა ხდება, მათ შორის საერთაშორისო დონეზე. ამ კონტექსტში ირაკლი ღარიბაშვილის დაუფიქრებელი თუ შეცდომაში შეყვანის გამო გაკეთებული განცხადება მთლიან სცენარში ჯდება, რომელიც მიმართულია ხელისუფლების დასაზიანებლად და იმ რევოლუციური პროცესის განსავითარებლად, რაზეც არაერთხელ ვისაუბრეთ და არაერთი ფაქტი ვიხილეთ. თავის გადასარჩენად ასეთი განცხადებები არ გამოდგება, აღნიშნავს გიავოლსკი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით უკრაინასა და რუსეთში სტივ უიტკოფი და ჯარად კუშნერი გაგზავნა. კითხვაზე მიაქვს თუ არა კუშნერს და უიტკოფსთან ახალი შეთავაზებები, დონალდ ტრამპმა აღნიშნა, რომ მიაქვს წინადადებები, რათა ომი დაასრულონ. რუსეთ-უკრაინის ომზე საუბრისას ტრამპმა ხაზი გაუსვა, რომ უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისა და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინ შორის პიროვნული პრობლემა არსებობს. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენლების სტივ უიტკოფისა და ჯარედ კუშნერის მოსკოვსა და კიევში ვიზიტების დროს უკრაინა რუსეთის საჰაერო სივრცის ნორმალურ ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს. სტივ უიტკოფისა და ჯარედ კუშნერის ვიზიტების დროს საჰაერო დარტყმებს არ განვახორციელებთ, რუსეთმაც იგივე უნდა გააკეთოს, აცხადებს ზელენსკი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 14 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სთან.

გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გაცნობითი შეხვედრა გამართა საქართველოში გერმანიის ელჩთან ბარბარა

13 საათი და 9 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. რამდენიმე წუთში გაგრძელდება ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად. მანამდე კი როგორც დაგპირდით, განვლილ დღეებს გადავავლებ თვალს და საინტერესო ამბებს მოგიყვებით თქო, რაც მიმდინარე კვირის მანძილზე მოხდა. ერთ-ერთი კი გახლავთ ის, რომ 1 სექტემბერს ლონდონში ტურნე, რომელთაც არიანა გრანდე 6-წლიანი პაუზის შემდეგ სცენაზე დაბრუნდა, ოფიციალურად უკვე დასრულდა. როგორც თავად არტისტმა განაცხადა, მანამდე ცნათქვა მიქონდა ის დაანონსებული, ამიერიდან გეგმავს დროებით ჩამოშორდეს საზოგადოებრივ აქტივობებსა და ყურადღების ცენტრს, რათა დაისვენოს და დრო საკუთარ თავს დაუთმოს. მოკლედ, შემოქმედებით პაუზას იღებს არიანა გრანდე. ამ გადაწყვეტილების მიუხედავად კი გაირკვა, რომ ის მონაწილეობას მიიღებს ფილმის Fogger in Law სარეკლამო კამპანიაში. ინფორმაცია ამის შესახებ Billboard-მა გაავრცელა და აღნიშნა, რომ მის მიერ მიღებული ეს გადაწყვეტილება ხელ საერთოდ არ უშლის გამოჩნდეს ახალი ფილმის პრესკონფერენციებსა და პრომოღონისძიებებზე. ჟურნალის განმარტებით, არიანას ძალიან ეამაყება ახალი ნამუშევარი, რომელშიც ის ერთ-ერთ მთავარ როლს ასრულებს და გადაწყვიტა პაუზის მიუხედავად მაინც დაუშვას აი ასეთი გამონაკლისები. გარდა ამისა, გრანდე კვლავ აქტიურად გააგრძელებს მუშაობას საკუთარ კოსმეტიკურ ბრენდზე. რაც შეეხება ფილმს Fogger in Law, ცნობილი კომედიური ფრენჩაიზის Meet Parents მეოთხე ნაწილი გახლავთ, რომელიც ეკრანებზე 25 ნოემბრიდან გამოჩნდება. არიანას სახით ფილმში ახალ პერსონაჟს ვიხილავთ. მოკლედ, ნახოთ ფილმის დაველოდოთ ფილმის პრემიერას და ნახოთ რამდენად კარგად გაართმევს, ну, ან უკვე გაართვა არიანა გრანდემ მასზე დაკისრებულ ამ დიდ პასუხის მგებლობას თავი. თავარი როლის შემსრულებელი არის ფილმში. მოკლედ, არიანა გრანდეს მიმდინარე ან მომდენო საათების მანძილზე აუცილებლად შევხვდებით. ჩვენ კი მაიკლ ჯექსონი გვიმღერებს Heal the World, რომელსაც მოყვება Mariah Carey, საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში ვისმენთ სიმღერას When You Believe, დაველოდოთ Queen სიმღერით Face It Alone და Bonnie M's სიმღერით Brown Girl in the Ring. როგორც ვხედავთ, დაბით ძინავდული ვარსკვლავური ფოერვერკი გველის, ასეთი გახლავთ მომდენო რამდენიმე წუთიანი მუსიკალური გეგმა. მოვიყვანოთ ეს ყოველივე სისრულეში და საათი შოგულს კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ ამინდზე, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის დღეს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
1: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის ქეშბექის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე ქეშბექი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბექი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
2: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრიბლენ დოაზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრიბლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: მზე არისვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჩანსაღიერს.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
9: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
10: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
11: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონი დამეჯახე.
12: გეყობოდი.
10: ზარმატებები.
12: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
10: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 39-19. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-86.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-477-06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
6: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Телефони 032-2511.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნას ესწინდა. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: 13 საათი და 37 წუთი საქართველოში, მორიგი საათი შუაგული, ჩვენც კიდევ ერთხელ უნდა ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე და გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 5 სექტემბერს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან. რუბლიანი და წვიმიანი დღე არის მოსალოდნელი. 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 26 თანაბრად სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში. ხანმოკლე წვიმა ზოგიერთ რეგიონში და ცვალებადი რუბლიანობა დაგვდა ნავარაუდები აღმოსავლეთ საქართველოსთვისაც. 22 გრადუსი სითბო ბორჯომში, 23 ახალციხესა და ცხინვალში, გორში პლუს 26, თელავში 29, რუსთავში კი პლუს 31 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, აერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 30 გრადუსს გაუტოლდება.
1: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
2: ფორტუნას ხიმილი.
1: დავხაზე 169.
3: You must understand, the touch of your hand makes my pulse

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინა სასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას თავაზობს. გადაიხადეთ თბილისი კონცეპტ მასტერ კარდ სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი

0: ჩვენი ბანკი.
1: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-4988-22. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
4: რბოლა უკვე დაიწყო?
5: არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
7: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები სულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. newlight.gr. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პროკურატურის მიერ ჩატარებულმა გამოკითხვამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ რასაც სირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, არ არის საუბარი, ეს უფრო ჰგავს ჭორაობას და არის ფუჭი ცარიელის სიტყვების გასროლა. აცხადებს პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი. მისივე განცხადებით ჯერჯერობით ფუჭი ბრალდებებისა და ცარიელის სიტყვების გარდა არანაირი კონკრეტული

0: მტკიცებულება არ გაჟღერებულა შესაბამისად, ეს არ არის დისკუსია, არამედ არის ჭორაობა პოლიტიკურ სივრცეში. ანუკა ჟორჟოლიანმა ისევე როგორც ხობმა მიუთითა, რომ არანაირი ინფორმაცია ლაზარე ჯორბენაძის მკვლელობასთან დაკავშირებით არ გააჩნია და მანაც ამ პიროვნების შესახებ ირაკლი ღარიბაშვილის წერილიდან შეიტყო. ამის შესახებ პროკურორმა მედიაცია რამ მომგანაცხადა. კითხვაზე აღნიშნული საქმის ფარგლებში გამოიკითხებიან თუ არა ირაკლი კობახიძე და მამუკა მდინარაძეც პროკურორი აცხადებს, რომ გამოკითხვის საჭიროება ამ ეტაპისთვის არ არსებობს. ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე ყველა მხრივ გაიშვირა ირაკლი ღარიბაშვილისკენ, რომ მან თქვა და ყველა მას ახყვა, ტრაგედია მხოლოდ ერთადერთი საკითხი არ არის, რომელიც პროპაგანდისტულ გეგმაში მოგროვდა, აცხადებს პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი გია ვოლსკი. მისივე განცხადებით საქართველოს მიმართ დამოკიდებულებების შექმნა ხდება, მათ შორის საერთაშორისო დონეზე. ამ კონტექსტში ირაკლი ღარიბაშვილის დაუფიქრებელი თუ შეცდომაში შეყვანის გამო გაკეთებული განცხადება მთლიან სცენარში ჯდება, რომელიც მიმართულია ხელისუფლების დასაზიანებლად და იმ რევოლუციური პროცესის განსავითარებლად, რაზეც არაერთხელ ვისაუბრეთ და არაერთი ფაქტი ვიხილავთ თავის გადასარჩენად ასეთი განცხადებები არ გამოდგება, აღნიშნავს გია ვოლსკი. შეგახსენებთ, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც სვამს კითხვას, რა გახდა უფლებადამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი და აღნიშნავს, რომ საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა კობახიძემ დინარაძის მმართველობის პერიოდში. ამის შემდეგ პროკურატურამ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც დაადასტურა ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტი, თუმცა მსჯავრდებულ ირაკლი ღარიბაშვილისა და სხვა პირების მიერ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებების საფუძველზე გამოძიების ფარგლებში გამოკითხვები ჩაატარა. თუშეთში ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა, რომლის შედეგად ერთი ადამიანი გარდაიცვალა, შემთხვევა ღამით სოფელ ომალოში ვიზიტორთა ცენტრის მიმდებარედ მოხდა. თვითმხილველების განცხადებით სწრაფად მოძრავი ტოიოტას მარკის ავტომობილი, სადაც ხუთი ადამიანი იმყოფებოდა, გზის სავალი ნაწილიდან გადავიდა და რამდენჯერმე ამობრუნდა. შედეგად მძღოლი ადგილზე გარდაიცვალა, ოთხი ახალგაზრდა კი დაშავდა, ისინი სასწრაფო დახმარების ჯგუფმა თელავის საავადმყოფოში გადაიყვანა. ექიმის განცხადებით დაშავებულების მდგომარეობა სტაბილურია, მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ჯგუფურად ჩადენილი ყაჩაღობის ბრალდებით არასრულწლოვანი დააკავეს, ხოლო კიდევ ერთი არასრულწლოვანი ამხილეს. გამოძიები დადგინდა, რომ არასრულწლოვნები ცივი იარაღი თბილისში თავს დაესხნენ ტაქსის მძღოლს, რომელსაც სიცოცხლის მოსპობის მუქარით თანხა გასტაცეს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. გამოძიება 169 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 15 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 95, 55, 11. ქუთაისი

0: ტაბიცის 6 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 39-19.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გემოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: აბერში.
3: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
4: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებელილობას.
5: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: ციფრული ავტოს ესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოს ესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბორთაჭალაში, 595-99-77-00.
8: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. ჯეოსტილი ხარისხი რომელსაც

0: რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614 რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
5: საათი 14:33 შესრულდა საქართველოში. დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზით. ამჯერად უკვე გაგაცნობთ თუ როგორი ამინდი გველის ხვალ 6 სექტემბერს კვირა დღეს საქართველოში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღევანდელი მსგავსად ხვალაც წვიმა, ხანმოკლე წვიმა არის ზოგიერთ რეგიონში. მოსალოდნელი 19 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში, 26 ოზურგეთში, 27 ფოთსა და ბათუმში, 28 სოხუმში, ზუგდიდში 29, ქუთაისში კი 1 გრადუსი მეტი პლუს 30 გრადუსი სითბო იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც განსხვავებით დასავლეთისგან უნალეკო და უმეტესად მზიანი დღე დაგვხვდა. ნავარაუდევი 26 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 28 გორსა და თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 31 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიც ველით ხანმოკლე წვიმას დღის მანძილზე, თუმცა მაღალი იქნება ჰაერის ტემპერატურის მაჩვენებელი და ის დღის მანძილზე პლუს 21 გრადუს გაუტოლდება.
6: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
7: 106 და 9-ზე.
6: ფორტუნა, უნდა მოგეთესით.
8: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთში წარმოგიდგენთ.
9: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
8: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთში. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC კონცეპტ Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო кэшბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა და შერადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე გაკეთებული განცხადების გამო პოლიციის მთავარ სამმართველოში მისი მეგობარი გიორგი ლელუაშვილი ეკითხება. მისი თქმით, ლაზარე ჯორბენაძე გარდაცვალებამდე 3 დღით ადრე ნახა. ჯორბენაძე სამედიცინო გამოკვლევებს იტარებდა, ჯანმრთელობის გარკვეული პრობლემები ჰქონდა, მაგრამ არა ფსიქიკური. ფიზიკურ პრობლემებს უჩიოდა, 99%-ით დარწმუნებული ვარ, რომ თვითმკვლელობა არ ყოფილა, განუცხადა ჟურნალისტებს გიორგი ლელუაშვილმა. ნანუკა ჟორჟოლიანმა ისევე როგორც სხვებმა მიუთითა, რომ არანაირი ინფორმაცია ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობასთან დაკავშირებით არ გააჩნია, მანამ ამ პიროვნების შესახებ ირაკლი ღარიბაშვილის წერილიდან შეიტყო. ამის შესახებ პროკურორმა მედიაცი რა მოამ განაცხადა. კითხვაზე აღნიშნული საქმის ფარგლებში გამოიკითხებიან თუ არა ირაკლი კობახიძე და მამუკამ დინარაძეც, პროკურორი აცხადებს, რომ გამოკითხვის საჭიროება ამ ეტაპისთვის არ არსებობს. შეგახსენებთ, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც სვამს კითხვას, რა გახდა უფლებადამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი. ამბობს, რომ საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა კობახიძე მდინარაძის მმართველობის დროს. ამის შემდეგ პროკურატურამ გავრცელა განცხადება, რომელშიც დაადასტურა ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტი, თუმცა მსჯავრდებულ ირაკლი ღარიბაშვილისა და სხვა პირების მიერ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებების საფუძველზე გამოძიების ფარგლებში გამოკითხვები ტარდება. ნიკა გვარამია და წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები, როდესაც ურთიერთობენ ადამიანთან, რომელიც მათგან განსხვავებულია რეპრესიის მუხარისა და დაშინების ენით ესაუბრებიან. აცხადებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ირაკლი ქადაგიშვილი. მისივე განცხადებით, წინა ხელისუფლებას ჩადენილი დანაშაული არ მოუნანიებია და ეს ცოდვა მთელი პოლიტიკური ცხოვრება მიჰყვებათ. პარლამენტის შენობაში საგამოძიებო კომისია მუშაობდა, რომელიც ნიკა გვარამიას და მისი ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდს შეისწავლიდა, ვინც ამას თვალყურს ადევნებდა, მათთვის ნათელი იყო, თუ რა მეთოდებით, სისასტიკით და უნდობლობით ეპყრობოდნენ ადამიანებს, მოქალაქეებსა და ბიზნესს, არ აქვს მნიშვნელობა, რა სფეროში მუშაობდი და მოღვაწეობდი, თუ მათი ინტერესების გამტარი არ იყავი, შენზე მათი რეპრესიული აპარატი მოქმედებდა, აღნიშნა ქადაგიშვილმა. ცნობისთვის, პარლამენტის ვიცესპიკერმა ნინო წილოსანმა სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა ვიდეოს და განაცხადა, რომ ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია მას ემუქრება. ნინო წილოსანს მივმართავ ხელისუფლება, რომ შეიცვლება, ისე შეგაგულიანებ, ყველაფერი მოყვე, დაუკტი, დამიჯერე შენთვის ასე აჯობებს, საცხადებს ნიკა გვარამია გავრცელებულ ვიდეოში. დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენლები რუსეთში ჩავიდნენ, ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. სტივ უიტკოფისა და ჯარედ კუშნერის ნუკოვის აეროპორტში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის სპეციალური წარმომადგენლები

0: ელი კირევ დიმიტრიევი დახვდა. ცნობისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წარმომადგენლები ხვალ 6 სექტემბერს უკრაინაში ვიზიტს გეგმავენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით 16 საათზე დოდი ლოლაძე შემოგიერთდებათ. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე და ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
3: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. ციგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლია დაიბრუნონ 40%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC's Webwords ან Mobile Banks.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასადს შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Pour raconter l'image, j'ai choisi le paysage de là.

გამბლანდა სიკვდილის გზა არ არის ვაგის ფერქსის გზა ვაგზალზე საპარიემ გოცდან თითავამდე რომელს როსტა ყოფილაზე ნაზი ღამე რომ აჩქილო მეცალს ახლოს სიკვდილები რომ მეცალარ და პოეტი და სიმბოლიზმი წები ეს დაკვება სამგუნეს სანსან ჩემი ქრარი ჯერას როს არ ყოფილა მარე ასე ფრესკა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის. ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
8: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
9: მეყო პატერი.
7: წარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
7: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

0: 15 საათი 48 წუთი საქართველოში დღემშვიდობის უკლებო ყალას ვინც მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 6-9 საეთრო სტუდიაში ამჯერად მუშაობას დობოვიწყებ და ვიკენდის სასიამოვნოდ გატარებას გისურვებთ ჩვენთან ერთად დრო და დრო რა თქმა უნდა გავეცნობთ უამრავ საინტერესო და მნიშვნელოვან ამბავს მათ შორის პოპ კულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებსაც რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე მოკლედ შეინარჩუნეთ ოქრო სტანდარტი FM-ზე და სიამოვნეთ თქვენი არჩევანით რომელიც გემოვნებიანია
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაზის 32 ტელეფონი 2 30 60 03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი პიკო ბეიბი საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია
0: ამრიგად გავიგოთ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან რომლის სანაპირო და დაბლობ ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ხან მოკლე წვიმა ანავარაუდები პლუს 19 გრადუსით მესტიაში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ოზურგეთში 27 გრადუსი სიტყვა იქნება ფოთსა და ბათუმში პლუს 28 სოხუმში პლუს 29 ზუგდიდში პლუს 30 ქუთაისში უმეტესად უნალეკო ჩაივლის ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 26 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ახალციხეში ბორჯომსა და ცხინვალში 28 გრადუსამდე გატბება ჰაერი გორსა და თელავში 31 გრადუსი სითბო იქნება რუსთავში და ბოლოს ხანმოკლე წვიმა გველის დედაქალაქში ხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 31 გრადუს გაუტოლდება ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 6 სექტემბრისთვის
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში
4: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი ძინა სასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC Concept Mastercard-სა და ბარათით და დაიბრუნეთ ძირი

0: ერთად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო кэшბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
1: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
2: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრივლენ დოაზიში მინიმუმ 3-ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრივლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
0: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
4: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0071.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერა დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30.

0: ოთხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ოთხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოგესალმებით, 16 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე იწყებს მუშაობას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გაცნობიტი შეხვედრა გამართა საქართველოში გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან ბარბარა ფოსთან. უწყების ინფორმაციით, შეხვედრის ფარგლებში განხილული იქნა საქართველოსა და გერმანიას შორის ურთიერთობების საუბარი შეეხო ასევე ევროკავშირთან ურთიერთობებს. ხარებმა ისაუბრეს საქართველოში და რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე, ხაზი გაესვა უსაფრთხოების გამოწვევებს და მშვიდობის მნიშვნელობას. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გერმანიის ელჩს მომავალ

0: საქმიანობაში წარმატება უსურვა და იმედი გამოთქვა, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების განვითარებაში პოზიტიურ წვლილს შეიტანს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ნაციონალური მოძრაობა შინაარსით არის დესტრუქციული ორგანიზაცია, ხელისუფლებაში და ახლა ოპოზიციაში ყოფნის დროსაც მხოლოდ დესტრუქციით არის დაკავებული. ამის შესახებ მართველი გუნდის წარმომადგენელმა ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა. მისი განმარტებით მიხელ სააკაშვილსა და ნიკა მელიას შორის დაპირისპირება ბევრი მიზეზის გამო შეიძლება იყოს გამოწვეული, მათ შორის პიროვნული წყენა. ცნობისთვის, მიხელ სააკაშვილი ციხეში არსებულ პირობებს აღწერს და აღნიშნავს, რომ ნიკა მელია, რომელიც ერთ დროს მის მზეს ფიცულობდა, ახლა ტერეპანში მისი მისამართით იგინება. გააუქმეთ საწოვზე აქციზის გადასახადი დროებით, ასე მიმართა ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თაზო დათუნაშვილმა ქართული ოცნების წარუმატგელებს, თუმცა მან ამასთანავე აღნიშნა, რომ ხელისუფლება ამ გადაწყვეტილებას არ მიიღებს, რადგანაც არ ადარდებს ქართველი ხალხის ინტერესები. აქციზის განახევრება იმოქმედებს პირდაპირ საწოვის ფასის შემცირებაზე, აგრეთვე დაეხმარება სოფლის მეურნეობაში მომუშავე ყოველ მეოთხე ქართველს, რომელიც იძულებული არ იქნება, რომ ამ კატასტროფული რიცხვების ფონზე მოიწიოს მომავალი. სავალი აგრეთვე ეს იქნება საბაბი, რომ აბსოლუტურად ყველა პროდუქცია და სერვისზე ფასი დაიწევს, იმიტომ რომ საწვავის ფასი ახდენს გავლენას ყველა სერვისსა და პროდუქტებზე, რომელსაც ჩვენ მოვიხმართ, განაცხადა თაზო დათუნაშვილმა. უცხოეთი სიახლეები როიტერსის ინფორმაციით, ნეპალში სტიქიიდან 10 დღის შემდეგ ჰიდროელექტროსადგურის გვირაბში ჩარჩენილი ჩინეთის მოქალაქე ცოცხლად ამოიყვანეს. გადარჩენილი ადამიანი ნეპალის არმიამ საავადმყოფოში გადაიყვანა. წყალდიდობიდან 10 დღის შემდეგ სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლიდან მაშველებმა ამოიყვანეს ქალიც. მედიის ცნობით 64 წლის ქალი ვერტმფრენით კატმანდუს საავადმყოფოში სამკურნალოდ გადაიყვანეს. ცნობისთვის, ძლიერი წყალდიდობა ნეპალსა და ტიბეტში 26 აგვისტოს მოხდა. სტიქია სუმცირე 1300 ადამიანი ემსხვერპლა. 5600-ზე მეტი კი ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება. დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენლები რუსეთში ჩავიდნენ, ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. სტივ უიტკოფი და ჯარედ კუშნერი მოსკოვში უკვე ჩაფრინდნენ. უიტკოფსა და კუშნერს ვნუკოვოს აეროპორტში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის სპეციალური წარმომადგენელი კირილ დმიტრიევი დახვდა. ცნობისთვის, ამერიკის პრეზიდენტის წარმომადგენლები ხვალ 6 სექტემბერს უკრაინაში ვიზიტს გეგმავენ. ცეცხლის შეწყვეტის წინადადების თაობაზე პუტინს აცნობეს, მაგრამ პასუხი არ მიგვიღია. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელმა კირილ ბუდანოვმა განაცხადა. მისი განმარტებით წინადადება როგორც საჰაერო დარტყმების, ასევე ფრონტის ხაზზე საბრძოლო მოქმედებების შეჩერებას ითვალისწინებდა. დრონები დაფრინავენ, თქვენ ეს ყველაფერი ნახეთ, განუცხადა ბუდანოვმა მედიას. ასევე მან დაადასტურა, რომ 6 სექტემბერს ამერიკის პრეზიდენტის წარმომადგენლები სტივ უიტკოფი და ჯარედ კუშნერი უკრაინაში ჩავლენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 17 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნაზე.
2: რადიო ფორტუნა.

5:05 წუთია საქართველოში დღემ შვიდობის მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და მათაც, ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით. დავიდან 106-ის სტუდიაში დობო მუშაობ, ჩვენ ერთად ყოველ დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში ათამდე ვიმოგზაურებთ. დრო და დრო კი, როგორც უკვე აღნიშნე, უამრავ საინტერესო და მნიშვნელოვან ინფორმაციასაც გავეცნობით, რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna.gz-ზე, რომელიც ერთ ციურცე შეერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტი ადრის ახალ პლეილისტ Ariana Grande გახსნის, რომელმაც 1 სექტემბერს ლონდონში

ტურნე, რომელთაც ის 6 წლიანი პაუზის შემდეგ სცენაზე დაბრუნდა ოფიციალურად დაასრულა, როგორც თავად არტისტმა განაცხადა ამერიდან გეგმავს. დროებით ჩამოშორდეს საზოგადოებრივ აქტივობებსა და ყურადღების ცენტრს, რათა დაისვენოს და დრო საკუთარ თავს დაუთმოს ამ გადაწყვეტილების მიუხედავად გაირკვა, რომ ის მონაწილეობას მიიღებს ფილმის Poker in Law სარეკლამო კამპანიაში. ინფორმაცია ამის შესახებ ექსკლუზიურად Billboard-მა გაავრცელა და აღნიშნა, რომ ის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ხელს არ უშლის გამოჩნდეს ახალი ფილმის პრესკონფერენციებსა და პრომო ღონისძიებებში. ჟურნალისტის განმარტებით, არიანა ძალიან ეამაყება ახალი ნამუშევარი, რომელშიც ერთ-ერთ მთავარ როლს ასრულებს და გადაწყვეტა პაუზის მიუხედავად მაინც დაუშვას გამონაკლისი. გარდა ამისა, Grande კვლავ აქტიურად გააგრძელებს მუშაობას საკუთარ კოსმეტიკურ ბრენდზე. Poker in Law ცნობილი კომედიური ფრენჩაიზის Meet the Parents მეოთხე ნაწილი გახავთ, რომელიც ეკრანებზე 25 ნოემბრიდან გამოჩნდება. არიანას სახით მოგახსენებათ, ფილმში ახალ პერსონაჟს ვიხილავთ. პირველად კომედია, რომელშიც მთავარ როლებს რობერტ დე ნირო და ბენ სტილერი ასრულებენ მაყურებელმა იხილა 2000 წელს, შემდეგი ნაწილები 2004 და 2010 წლებში გამოვიდა. როგორც ცნობილია, მომავალ პროექტში მოვლენები კლავ ფოკერებისა და ბერნსების ოჯახში განვითარდება, რომელშიც არიანა გრანდეს სახით, როგორც უკვე ვთქვი, ახალ პერსონაჟსაც ვიხილავთ. ეს უკანასკნელი კი განასახიერებს FBI-ის ყოფილ მძევალთა მომლაპარაკებელს ოლივია ჯონს, რომელიც სტილერის პერსონაჟის გრეგ ფოკერის ვაჟის რჩეულია და დისფუნქციურ ოჯახში თავის დამკვიდრებას ცდილობს. აღსანიშნავია, რომ ოლივია ადვილად მოიპოვებს დენიროს გმირის, მისი ბოიფრენდის ბაბუის ჯეკ ბერნსის ნდობას, თუმცა სტილერი აღმოჩნდება ეჭვიანი მამის როლში, რომელიც მის წინააღმდეგ გილაშქრებს. სიუჟეტი სწორედ გრანდესა და სტილერის პერსონაჟების კომიკურ დაპირისპირებაზეა აგებული, რაც კინოსურათის ტრეილერებშიც ჩანს და ბუნებრივია ტრეილერებს იხილავთ ჩვენ საიტზეც, ეს Game Tone-ზე, როცა ამ დღეებში მეორე ოფიციალური ტრეილერი გამოქვეყნდა ფილმის, რომელსაც როგორც აღნიშნე ეკრანებზე ველოდებით 25 ნოემბრიდან. Never Get Over Me მოვისმინოთ, არიანა გრანდეს უახლესი რელიზის ერთ-ერთი ტრეკი, რომელიც ვფიქრობ ძალიან მოუხდება სასიამოვნო განწყობას, რომლის შესაქმნელადაც გვირჩევთ ჩვენ.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99 99. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
2: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. გვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 3-ში. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-94-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განპირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმნით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი ძინა სასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას თავაზობს. გადაიხადეთ თბილისი კონცეპტ Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბექი. შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის. თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322 0355555.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრი. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: Dialogi Forte გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. Dialogi Forte-ს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც წაფაჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ლეგენდარული ქვინი ფორტუნას დღის ეთერში, რომლის ფრონტმენი დღეს 80 წლის იუბილეს იზეიმებდა და მეთანხმებით ფრედი მერკურის უნიკალური ხმა, გამორჩეული სასცენო ქარიზმა და არაერთი უკვდავი ჰიტი. მას დღემდე მილიონობით ადამიანის შთაგონების წყარო დაქცევს. 16 საათი 41 წუთი საქართველოში, დღემშვიდობის უკლებულ ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ. ეს რადიო ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დავიდა. 16:19 დობოვა დრომოვი და კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაცია სიმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
0: შასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ხანმოკლე წვიმა, ანაორაუდები 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 26 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 27 ფოცსა და ბათუმში, პლუს 28 სოხუმში, პლუს 29 ზუგდიდში, პლუს 30 ქუთაისში. უმეტესად უნალექო ჩაივლის კვირა ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 26 გრადუსამდე მატება ანაორაუდები ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 28 გრადუსი სამდე გადდება ჰაერი გორსა და თელავში, რუსთავში 31 გრადუსი სითბო იქნება. და ბოლოს ხანმოკლე წვიმა გველის ხვალ დედაქალაქში. 6 სექტემბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 31 გრადუს გაუტოლდება.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
4: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის ქეშბექის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე ქეშბექი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბექი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
2: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრიბლენ დოზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრიბლენ დოზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-213-113.
6: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-36.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარი სანამდროა.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
8: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური.

0: აბსოლუტური ოქროს ჰიტი, რომელიც ეძღვნება მელანქოლიას, მარტოობასა და დაკარგული სიყვარულის მონატრებას, ტერმინი Soledad ესპანურად სწორედ მარტოობას ნიშნავს. Westlife-ი წარდგა თქვენ წინაშე ტალღიდან 6:09, რომელიც გახსენებთ, რომ ჩამოყალიბებიდან 25 წლის იუბილეს აღსანიშნავ გრანდიოზულ ტურნეს სამი წევრის შემადგენლობით გამართავს, ვინაიდან, როგორც ცნობილია, ჯგუფის მეოთხე წევრი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო ტურნეში მონაწილეობას ვერ მიიღებს, თუმცა ის ბენდის სრულფასოვან წევრად რჩება. საუბარია შეინ ფილენზე, ნიკი ბირნსა და კიან იგანზე, ასევე მარკ ფიჰილზე, რომელიც, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო გამოაკლდება საიუბილეო ტურნეს, რომლის მასშტაბური კონცერტები სულ რაღაც 5 დღეში 10 სექტემბრიდან აიღებს სტარტს და მომავალი წლის 31 ივლისამდე ევროპის, აზიის, ჩრდილოეთ ამერიკისა და ოკეანეთის მრავალ რიცხოვან არენებზე შედგება. ეს 21:41 საქართველოში დღემშვიდობის მოგზაურობთ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. დობოსთან ერთად წინ ქართული ჰიტი გელოდებათ, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები, უკვე 5-ზე კი ამბები, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია, როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ დაელოდეთ ფორტუნას 17 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას დოდი ლოლაძესთან ერთად.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოსა ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 17 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ვლადიმერ პუტინმა 3 დღის განმავლობაში კიევზე დარტყმების შეჩერების ბრძანება გასცა. შესახებ კრემლის პრესსპიკერმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა. პესკოვის განმარტებით რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ბრძანება კიევში 6 სექტემბერს ამერიკის პრეზიდენტის წარმომადგენლების სტივ უიტკოფისა და ჯარედ კუშნერის ვიზიტს უკავშირდება და შუაღამიდან ამოქმედდება. ნამდვილად მსგავსი ინფორმაცია უკრაინული მხარისგან იქნა მიღებული რუსეთის პრეზიდენტმა უმაღლესმა მთავარსარდალმა პუტინმა დღევანდელი შუაღამიდან 3 დღის განმავლობაში კიევზე დარტყმების შეჩერების ბრძანება გასცა, აღნიშნა პესკოვმა. ცნობისთვის, დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენლები რუსეთში ჩავიდნენ, ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. სტივ უიტკოფი და ჯარედ კუშნერი მოსკოვში ჩაფრინდნენ უიტკოფსა და კუშნერს. ნუკოვოს აეროპორტში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის სპეციალური წარმომადგენელი კირილ დმიტრიევი დახვდა. ცნობისთვის, ამერიკის პრეზიდენტის წარმომადგენლები ხვალ 6 სექტემბერს უკრაინაში ვიზიტს გეკნავენ. საქართველოში მიმდინარე მოვლენები. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გაცნობითი შეხვედრა გამართა საქართველოში გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან ბარბარა ფოსთან. უწყების ცნობით, შეხვედრის ფარგლებში განხილული იქნა საქართველოსა და გერმანიას შორის ურთიერთობები, საუბარი შეეხო ასევე ევროკავშირთან ურთიერთობებს. მხარეებმა ისაუბრეს საქართველოში და რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე, ხაზი გაესვა უსაფრთხოების გამოწვევებს და მშვიდობის მნიშვნელობას. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გერმანიის ელჩს მომავალ საქმიანობაში წარმატება უსურვა და იმედი გამოთქვა, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების განვითარებაში პოზიტიურ წვლილს შეიტანს, ნათქვამია ინფორმაციაში. თუშეთში ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა, რომლის შედეგადაც ერთი ადამიანი გარდაიცვალა. შემთხვევა ღამით სოფელ ომალოში ვიზიტორთა ცენტრის მიმდებარედ მოხდა. თვითმხილველების ინფორმაციის სწრაფად მოძრავი ტოიოტას მარკის ავტომობილი, სადაც 5 ადამიანი იმყოფებოდა, გზის სავალი ნაწილიდან გადავიდა და რამდენჯერმე ამობრუნდა. შედეგად მძღოლი ადგილზე გარდაიცვალა, 4 ახალგაზრდა კი დაშავდა. ისინი სასწრაფო დახმარების ჯგუფმა თელავის საავადმყოფოში გადაიყვანა. ექიმის განმარტებით, დაშავებულების მდგომარეობა სტაბილურია, მათ მრავალ ობიტი დაზიანებები და ქვედა კიდურების მოტეხილობები აღინიშნებათ და უტარდებათ შესაბამისი მკურნალობა. მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის, ისანის სამგორის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ჯგუფურად ჩადენილი ყაჩაღობის ბრალდებით არასრულწლოვანი დააკავეს, ხოლო კიდევ ერთი არასრულწლოვანი ამხილეს. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. სამართალდამცველების მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ არასრულწლოვანები ცივი იარაღით თბილისში თავს დაესხნენ ტაქსის მძღოლს, რომელსაც ციცოცხლის მოსპობის მუქარი თანხა გასტაცეს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. პოლიციამ ცხელ კალაზე ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი ერთ-ერთი არასრულწლოვანი ბრალდებული სახით დააკავა, ხოლო მეორეს მიმართ კანონით განსაზღვრული ღონისძიებები ტარდება. გამოძიება 79 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა G. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 18 საათზე.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna.

0: 64 წუთია საქართველოსში დღემშვიდობის უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაალღიდან 169 სტუდიაში დობო აგძლებ მუშაობას იმ ემოციურ მომენტზე მინდა გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება რომელიც ჯეიზის ლონდონში გამართულ კონცერტზე მოხდა საქმე ისაა რომ ჯეიზი ლონდონში გამართული სოლო კონცერტი ემოციურ საოჯახო დღესასწაულად აქცია რეპერმა შოუ სპეციალურად შეაჩერა რათა სტადიონზე შეკრებილ მრავალ ათასიანი აუდიტორიასთან ერთად მეუღლესთვის ბიონსესთვის 45 წლის იუბილე მიელოცა მომენტი რომელიც სოციალურ ქსელებში მალევე ვირუსულად იქცა 4 სექტემბერს გამართულ კონცერტზე მოხდა ჯეიზი მიკროფონით მიმართა მსმენელს და ყოველას თხოვა მასთან ერთად შეესრულებინა ტრადიციული დაბადების დღის სიმღერა Happy Birthday ამ დროს თავად ბიონსე რომელიც მომღერლის შოუს VIP ლოჟიდან ადევნებდა თვალს სტადიონის გიგანტურ ეკრანებზე გამოჩნდა მომღერალი რომელსაც სპორტული ფუდი სამოულოდნელი სურპრიზისგან ემოციებს ვერ მალავდა, იგი ფანებს ხიმილით უკნევდა ხელს და ჰაეროვან კოცნებსაც უგზავნიდა პარალელურად კი სტადიონის თავზე გრანდიოზული ფოერვერკიც გაუშვეს. გუშინ აღნიშნა ბიონსემ 45 წლის იუბილე, ამასთან ეს თარიღი დაემთხვა მისი საკულტო ალბომის B-Day გამოსვლიდან 20 წლის თავსაც, რის გამოც ბიონსემ საკუთარ დაბადების დღეზე გულშემატკივარსაც მოუწყო სურპრიზი და მეორე სოლო სტუდიური ალბომის სპეციალური გამოცემა წარუდგინა მას, რომელშიც შევიდა დუელტები საკულტო არტისტ სელენასთან და ასევე თანამედროვეების ერთ-ერთ სუპერვარსკვლავ მალუმასთან. მოკლედ კადრები, რომელთაც სოციალური ქსელი მოიცვა და რომელშიც ჩანს ის სურპრიზი, რომელიც ჯეიზი მეუღლეს მოუწყო, შეგიძლია სხვა ბევრ საინტერესოსთან ერთად იხილოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე.
1: You ready, B? Let's go get him.

boyfriend. Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 603. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგოდა გეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 600 და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ავტოლიზინგი დაიფინანსოს სასურველი ბანკანის კიდვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.g.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
7: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: წელიწადის ყველა დროს თავისი მელოდია აქვს. შეივსე შემოდგომის დღეები ფორტუნას პლეილისტით. 106.9.
1: შემოდგომის დღეები ფორტუნაზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. წიგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC's Webwords and Mobile Banks.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 19 ლარად, ღვინის ბოთლი 1 ლარად, ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
3: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
4: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shepasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 3919.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-67-00.
6: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
0: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2-19-30-30. Fortuna's
7: sintasta. Amindis prognozis sponsoria Elvare Elektromarketi. Elektrosamontazho masalebi da moqobilobebi nebismeri mashtabis proektistvis. Showroomi Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Elektromarketi.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

დღემშვიდობის ჩვენ ისევ ერთად ვართ მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 16:09 რომ მოვიდა კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან რომლის სანაპირო და დაბლობ ასევე თიან და მაღალმთიან რაიონებში ხანმოკლე წვიმა იქნება 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში 26 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში პლუს 27 ფოცსა და ბათუმში პლუს 28 სოხუმში პლუს 29 ზუგდიდში პლუს 30 ქუთაისში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის კვირა ქართლსა და კახეთში ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 26 გრადუსამდე მატება ანაურაუდები ახალციხესა და ბორჯომში ისევე როგორც ცხინვალში 28 გრადუსი სითბოელის გორსა და თელავს რუსთავში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება და ბოლოს ხანმოკლე წვიმა გველის დედაქალაქში 6 სექტემბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში გაუტოლდება პლუს 31 გრადუსს.

შეიძლება დღეები მუსიკით. სანამ ფერები იცვლება, მუსიკა გრძელდება. შემოდგომა რადიო ფორტუნაზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC კონცეპტ მასტერკარდსა და ბეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: რა პროცენტიდან? ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-4988-82. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
6: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრივლენ დოაზიში მინიმუმ 3-ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრივლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
7: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
8: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-303.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: რბოლა უკვე დაიწყო?
2: არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 35

ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597 35

0: 0-55-11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, ტელეფონი 577-477-06, მოტერე ელუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვეცნებობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 18 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ნაციონალური მოძრაობა შინაარსით არის დესტრუქციული ორგანიზაცია. ხელისუფლებაში და ახლა ოპოზიციაში ყოფნის დროსაც მხოლოდ დესტრუქციით არის დაკავებული. ამის შესახებ მართული გუნდის წარმომადგენელმა ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა. მისი განმარტებით მიხელ სააკაშვილსა და ნიკა მელიას შორის დაპირისპირება ბევრი მიზეზის გამო შეიძლება იყოს გამოწვეული, მათ შორის პიროვნული წყენა. ცნობისთვის, მიხელ სააკაშვილი ციხეში არსებულ პირობებს აღწერს და აღნიშნავს, რომ ნიკა მელია, რომელიც ერთ დროს მის მზეს ფიცულობდა, ახლა დერეფანში მისი მისამართით იგინება. ნიკა გვარამია და წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები, როდესაც ურთიერთობენ ადამიანებთან, რომელიც მათგან განსხვავებულია რეპრესიის, მუქარისა და დაშინების ენით ესაუბრებიან. განაცხადა მართული გუნდის წარმომადგენელმა ირაკლი ქადაგიშვილმა. მისი განმარტებით წინა ხელისუფლებას ჩადენილი დანაშაული არ მოუნანიებია და ეს ცოდვა მთელი პოლიტიკური ცხოვრება მიყვებათ. გვარამია წილოსანის კონფლიქტი მათი საქმეა, ისინი უფრო კარგად გაერკვევიან, რა მესიჯები არის ამის უკან. ამის შესახებ ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა თაზო დათუნაშვილმა განაცხადა, მისი განმარტებით ნიკა გვარამიას განცხადება მუქარა არ იყო. გვარამია წილოსანის კონფლიქტი მათი საქმეა, ისიც ხომ მნიშვნელოვანია, რას მოჰყვა ეს ყველაფერი. ეს მოჰყვა სრულ იდიოტიზმს, რომლითაც ისედაც განებივრებული ყავართ ქალბატონ წილოსანს, განაცხადა დათუნაშვილმა. ცნობისთვის, პარლამენტის ვიცესპიკერმა ნინო წილოსანმა სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა ვიდეო და განაცხადა, რომ ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია მას ემუქრება. ნინო წილოსანს მიმართავ ხელისუფლება, რომ შეიცვლება, ისე შეგაგულიანებ ყველაფერი, მოყვე, დაოკდი, დამიჯერე შენთვის, ასე აჯობებს, აცხადებს გვარამია გავრცელებულ ვიდეოში. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გაცნობითი შეხვედრა გამართა საქართველოში გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან ბარბარა ფოსთან. უწყების ცნობით, შეხვედრის ფარგლებში განხილული იქნა საქართველოსა და გერმანიას შორის ურთიერთობები, საუბარი შეეხო ასევე ევროკავშირთან ურთიერთობებს. ხარებმა ისაუბრეს საქართველოში და რეგიონში მიმდინარე პროცესებს, ხაზი გაესვა უსაფრთხოების გამოწვევებს და მშვიდობის მნიშვნელობას. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გერმანიის ელჩს მომავალ საქმიანობაში წარმატება უსურვა და იმედი გამოთქვა, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების განვითარებაში პოზიტიურ წვლილს შეიტანს, ნათქვამია ინფორმაციაში. უცხოეთ სიახლეები ათენის მახლობლად ბერძნული F4 ტიპის ავიაგამანადგურებელი ჩამოვარდა, ინფორმაციას როიტერსი არცელებს. ბერძნული ორადგილიანი ავიაგამანადგურებელი ავიაშოუს დროს ტანაგრას ავიაბაზაზე ჩამოვარდა. ოფიციალური პირების განმარტებით პილოტების ბედი ჯერჯერობით უცნობია. ავიაკატასტროფის ადგილზე ამწუთებში სამძებრო სამაშველო ოპერაცია მიმდინარეობს. სერბეთის მართველი პროგრესული პარტიის საბჭომ ქვეყნის მოქმედი პრეზიდენტი ალექსანდრ

0: ვუჩიჩი პარტიის საარჩევნო სიის პირველ ნომრად და პრემიერობის კანდიდატად დაასახელა. გადაწყვეტილება ქალაქ ნიში პარტიის ყრილობაზე იქნა მიღებული, რომელსაც თავად ვუჩიჩიც ესწრებოდა. მან კანდიდატად მის დაასახელებას დიდი პატივი უწოდა. მისი თქმით, სერბეთის მომავალი მთავრობა უნდა იყოს სწრაფი და ეფექტური, შედგებოდეს პრემიერისა და 12 მინისტრისგან. ცნობისთვის, აგვისტოში ალექსანდრ ვუჩიჩმა განაცხადა, რომ სერბეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები 18 ან 25 ოქტომბერს ჩატარდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 19 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: მინე ხავერდოვანი სეზონი შეხერადობას ფორტუნას ეთერში. დაიჭირე წარმატების დალღა. FM 106.9.
3: შვიდის ხუთი წუთია საქართველოში საღამო მშვიდობის გიღიმით ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 106.9 სტუდიიდან ისევ დაბო გესალმებით სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ კლავაც ოქროს სტანდარტით FM-ზე საღამოს პლეილისტს ლისა გახსნის რომელმაც პარასკევს ახალი სოლო სინგლი სავადიკა და მასზე გადაღებული კლიპი წარადგინა ტრეკი მომღერლის მშობლიურ ტაილანდურ კულტურასა და მის ძლიერ ფესვებს ეწუნება რომლებიც რეპითა აშთაგონებული სიმღერის სათაური ტაილანდური ტრადიციული მისალმების სტილიზებული ვერსია, მუსიკალურად კი ჩანაწერი მძიმე დინამიკურ დასარტყამ ბიტებზე აგებული, რომელშიც ლისა თავდაჯერებულობასა და საკუთარ გლობალურ წარმატებაზე რეპავს. ვიდეო რომის რეჟისორი კორეელი ბანგ ჯე იობია მთლიანად ბანკოკშია გადაღებული. მუსიკალურ გოლში ლისა სხვადასხვა ლოკაციაზე, მათ შორის ტაილანდური ბოქსის რინგზე, შტამბეჭდავი იმიჯითა და რთული ქორეოგრაფიით ჩნდება. ვიზუალის ერთ-ერთ ცენტრალურ კადრში მას კრისტალებით გაფორმებული ბოქსის შორტები აცვია, რომელზე სიმღერის სათაურია დატანილი. ცნობისთვის, სავადიკა გახლავთ სამყვანი სინგლი ლისას ექვსტრეკიანი მინი ალბომიდან Press Play, რომლის სრული რელიზი 23 ოქტომბერს შედგება. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი წინა შეხვედრისას გითხარით, რომ 12, 14 და 17 ოქტომბერს კინოთეატრებში დოკუმენტური ფილმის Always La Lisa ხილვა იქნება შესაძლებელი. ფილმი ეკრანებზე სწორედ Blackpink-ის წევრის სამასთან დამოუკიდებელი არტისტის ლისას ცხოვრების გზასასახავს დეტალურად. ფილმში ნაჩვენები იქნება ლისას ევოლუცია გზა ტაილანდელი გოგონადან გლობალურ სუპერვარსკვლავობამდე. ფილმი დეტალურად აღწერს იმ წელსაც, როცა Blackpink-მა დროებითი შემოქმედებითი პაუზა აიღო, ლისამ კი სოლო კარიერა წამოიწყო. ფილმის მსოფლიო პრემიერა ტორონტოს საერთაშორისო კინოფესტივალზე შედგება, ხოლო გლობალურ კინოთეატრებში, მათ შორის IMAX ფორმატში 12 ოქტომბრიდან გამოჩნდება. როგორც ცნობილია, მოგვიანებით წლის ბოლოსთვის დოკუმენტური ფილმი ხელმისაწვდომი გახდება YouTube პრემიუმ მის სტრიმინგ პლატფორმაზეც. გარდა იმისა, რომ ლისა 23 ოქტომბერს ახალ მინი ალბომს შემოგთავაზებს, ასევე მისი მონაწილეობით უახლოეს მომავალში ორი ახალი ფილმი გამოვა. ის ერთ-ერთ მთავარ როლს ასრულებს Netflix-ის ფილმში Tiger, ასევე გამოჩნდება ახალ რომანტიკულ კომედიაში.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: Air Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
1: Express Lombardy. Окрос пиробები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99 99.
2: თუ მანქანის შეძენა სურშიარჩიე, შეთვის სასურველი მანქანა ავტოსეილის ავტოსადგომზე, თბილისში ყველაზე დაბალ ფასა. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში. ან დაგვიკავშირდი 591 08 81 62.
3: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03 22 03 55 55 55.
5: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03 2 2 113 113.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინა სასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC კონცეპტ MasterCard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბეკი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე PIPKI 7333. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო გებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
8: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
10: საღამო მშვიდობის, ვიდრე დავუბრუნდებით მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში.

0: იქამდე კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს საპროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობ ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ხანმოკლე წვიმაა, ნავარაუდები 19 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი მესტიაში 26 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 27 ფოცსა და ბათუმში, პლუს 24 სოხუმში, პლუს 29 ზუგდიდში, პლუს 30 ქუთაისში. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის კვირა ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 26 გრადუსამდე მატება ნავარაუდები ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში, 28 გრადუსი სითბო იქნება გორსა და თელავში, პლუს 31 რუსთავში და ბოლოს ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდები ხვალისთვის. დედაქალაქში 6 სექტემბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში გაუტოლდება პლუს 31 გრადუს.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

კაილი მინოგი ფორტუნას საღამოს ეთერში, რომელიც 26 სექტემბერს ავსტრალიის საფეხბურთო ლიგის ფინალზე იმღერებს, როგორც ცნობილია არტისტი მელბურნის კრიკეტის მოედანზე 100,000-იანი მაყურებლის წინაშე ტურნირის დასკვნითი მატჩის დაწყებამდე წარდგება და კლასიკურ ჰიტებთან ერთად უახლეს პოპულარულ სიმღერებსაც შეასრულებს. მომღერლის განცხადებით, მისთვის ეს გამოსვლა შინ დაბრუნებას ჰგავს, რადგან თავად მელბურნელია. გავრცელებული ინფორმაციით, შემსრულებელი ამ წარმოდგენისთვის მიიღებს 2 მილიონ ავსტრალიურ დოლარზე მეტს, რაც მას ავსტრალიის საფეხბურთო ლიგის ისტორიაში ყველაზე მაღალ ანაზღაურებად პერფორმერად აქცევს. სხვა შორის აღსანიშნავია, რომ ავსტრალიის საფეხბურთო ლიგა ბოლო წლებში აქცენტს საერთაშორისო ვარსკვლავებზე აკეთებდა, რამაც ადგილობრივი მუსიკალური ინდუსტრიის წარმომადგენლების კრიტიკა გამოიწვია. კაილის მოწვევა კი ამ კრიტიკაზე პასუხია. ბოლო წლებში ავსტრალიის საფეხბურთო ლიგის ფინალური მატჩის წინა შოუები მუსიკალურად გააფორმეს Snoop Dogg-მა, Katy Perry-მ, Kiss-მა და Robbie Williams-მა. აქვე შეგახსენებთ, რომ კაილი მინოუგი ავსტრალიური ვოუგის სექტემბრის ექსკლუზიური ნომრის სახედ იქცა ფოტოსესიისთვის, რომელიც ლაკლან ბეილიმ გადაიღო. კაილიმ არაერთი ავანგარდული იმიჯი მოირგო. ჟურნალისტვის რამდენიმე განსხვავებული გარეკანი მომზადდა, ერთ-ერთ ალტერნატიულ გარეკანზე ის კონორ აივსის მაისურითა და შანელის სათვალით პოზირებს, ხოლო ციფრული ვერსიისთვის ჟან პოლ გოციეს მაღალი მოდის კოლექციაშია გამოწყობილი. ფოტოსესიის სტილზე პირადად ჟურნალის მთავარ რედაქტორმა კრისტინ ჩენტენე არამ იზრუნა. ბუნებრივია, მათვისაც დაგაინტერესებთ, კაილი მინოუგის ფოტოები ავსტრალიური ვოგის სექტემბრის ნომრიდან დაგხვდებათ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna GZ. ჟურნალისტის გამოცემა კი აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ განსაკუთრებულია, რადგან ტრადიციული ინტერვიუს ნაცვლად პოპ დივას კითხვებს მისი ცნობილი მეგობრები, კოლეგები და ოჯახის წევრები უსვამენ, მათ შორის გახვალთ ნიკო კიდმანი, მარგო რობი, ტროი სივანი, რიტა ორა და მისი და დანი მინოუგი. ამ სოუში დოლი პარტონის ფანებს დიდების ხეივანში სიურპრიზი დახვდათ. სწრაფი რეაგირება ვანდალიზმზე. ამ თემის დეტალებს გაგიზიარებთ ოდნავ მოგვიანებით. გახსოვთ ალბათ ამ დღეებში გავრცელდა ინფორმაცია, რომლის თანახმად ჰოლივუდის დიდების ხეივანში დოლი პარტონის სახელობითი ვარსკვლავი გაანადგურეს. ვარსკვლავი უკვე რესტავრირებულია და მისი სიმბოლური დატვირთვის შესახებ გაგიზიარებთ ინფორმაციას, რამაც ბუნებრივია საკულტო არტისტის გულშემატკივრები ძალიან გაახარა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრივლენ დოზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრივლენ დოზიში ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმედიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: 0597 35 55 11, ქუთაისი ტაბიძის 6, ტელეფონი 577 477 106, მონტერეილუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 19 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. დღეს ახალი ფურცელი იშლება ქართული ავიაციის ისტორიაში. ეს არის მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტი ამბასადორის საავიაციო სოფელი. ეს პროექტი კაჭრეთს რეგიონში მცირე ავიაციისა და ავიატურიზმის მიზიდულობის ცენტრად აქცევს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერმა ირაკლი ყობახიძემ ამბასადორის საავიაციო სოფლის გახსნის ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. პრემიერის განმარტებით 15 მილიონი დოლარის ღირებულების საინვესტიციო პროექტი მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ადგილობრივი ეკონომიკის გაძლიერებასა და ტურისტული პოტენციალის სრულად ათვისებაში. მან მადლობა გადაუხადა ევროპელი მფრინავების 30-მდე ეკიპაჟს, რომელიც საქართველოში ჩამოვიდა. მისივე თქმით, მათი ჩამოსვლა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, თუ რამდენად ღირსეულ ადგილს იმკვიდრებს საქართველო საერთაშორისო საავიაციო რუკაზე. როგორც კი ღარიბაშვილმა თავისი სტატუსი გამოაქვეყნა, მაშინვე მთელი ნაციონალური მოძრაობა, მათი Facebook ლიდერები გამოვიდნენ და ზუსტად იგივე ნარატივის გაგრძელება, გაღრმავება დაიწყეს. ასე ეხმაურება მართველი გუნდის წარმომადგენელი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე გაკეთებულ განცხადებებს. როგორც ირაკლი ქადაგიშვილი ამბობს, დროული იყო პროკურატურის გადაწყვეტილება, რომ ამ ფაქტთან დაკავშირებით დაეწყო დამატებითი საგამოძიებო მოქმედებები. მე ვფიქრობ, ძალიან დროული იყო პროკურატურის გადაწყვეტილება, რომ ამ ფაქტთან დაკავშირებით დაეწყო დამატებითი საგამოძიებო მოქმედებები და ჩვენ დავინახეთ, რომ არც ერთ გამოკითხვას არ გააჩნდა არანაირი ინფორმაცია, არანაირი შემხებლობა საერთოდ. ანუ ეს პირდაპირ აჩვენებს იმას, რომ ის არ არის, რომ ამ ადამიანებმა რაღაცა იცოდნენ და ახლა საშუალება მიეცათ და ხმა ამოიღეს, არის პირდაპირი ფაქტი, პირდაპირი მტკიცებულება, რომ ერთი განცხადება მათთვის იყო შტურმის წარმოების ნიშანი, ანუ შეთანხმებული ქმედება იყო, აცხადებს ქადაგიშვილი. ცნობისთვის, საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც სვამს კითხვას, რა გახდა უფლებადამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი და ამბობს, რომ საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ღარიბაშვილის განცხადებითვე ადგილი ჰქონდა ყობახიძემ დინარაზის მართველობის დროს. 3 სექტემბერს კი პროკურატურამ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც დაადასტურა ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტი. ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე საჯაროდ გაკეთებული განცხადებების საფუძველზე გამოკითხვები კი გრძელდება. პოლიციის მთავარ სამართველოში გიორგი ლილუაშვილი გამოიკითხა, საქმეზე უკვე გამოკითხულია 9 პირი, მათ შორის ნიკა გვარამია, ხატია დეკანოიძე, თაზო დათუნაშვილი, ნანუკა ჟორჟოლიანი და გია ხუხაშვილი. რუსთავის პენიტენციურ დაწესებულებაში გამოკითხეს ყოფილი პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილიც. უცხოეთის სიახლეები ვლადიმერ პუტინმა 3 დღის განმავლობაში კიევზე დარტყმების შეჩერების ბრძანება გასცა. ამის შესახებ კრემლის პრესსპიკერმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა. პესკოვის განმარტებით, რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ბრძანება კიევში 6 სექტემბერს ამერიკის პრეზიდენტის წარმომადგენლების სტივ უიტკოფისა და ჯარედ კუშნერის ვიზიტს უკავშირდება და შუაღამიდან ამოქმედდება. ცნობისთვის, დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენლები რუსეთში ჩავიდნენ, ინფორმაცია რუსულმა მედიამ გაავრცელა. მათ ვნუკოვოს აეროპორტში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის სპეციალური წარმომადგენელი კირილ დიმიტრიევი დახვდა. ცნობისთვის, ამერიკის პრეზიდენტის წარმომადგენლები ხვალ უკრაინაში ვიზიტს გეგმავენ. ალექსანდრ ვუჩიჩი საპარლამენტო არჩევნებში სერბეთის მართველი პარტიის პრემიერობის კანდიდატი იქნება, ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს. სერბეთის მართველი სერბეთის პროგრესული პარტიის საბჭომ ყრილობაზე გადაწყვიტა, რომ პარტია საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას ალექსანდრ ვუჩიჩი ერთიანი სერბეთი საარჩევნო სიით მიიღებს. პარტიის საარჩევნო სიის პირველი ნომერი და პრემიერობის კანდიდატი სერბეთის მოქმედი პრეზიდენტი ალექსანდრ ვუჩიჩი იქნება. ვუჩიჩმა განაცხადა, რომ სერბეთის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად მისი მისი წარდგენა დიდი პატივია. სერბეთში საპარლამენტო არჩევნები 25 ოქტომბერს არის დაგეგმილი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 20 საათზე.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა.

ზღვის ხუთი წუთია საქართველოსი საღამო მშვიდობის კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპ ჰიტებამდე ეს ფორტუნა სასიამოვნო განწყობის გარანტი დავიდან 1609 სტუდიაში დობო ვაგრძელებ მუშაობას საღამო მშვიდობის უკლობო ყველას ვინც ჩვენთან ერთად ხართ როგორც უკვე აღნიშნე ჰოლივუდის დიდების ხეივანში დოლი პარტონის დაზიანებული ვარსკვლავის რესტავრაცია დასრულდა კანტრი მუსიკის ლეგენდის სახელობითი ვარსკვლავი თლიანად განახლდა და ახალი იერსახე შეიძინა მუსიკოსის გარდაცვალების შემდეგ ვარსკვლავი თაყვანისმცემლებისთვის ერთგვარ მემორიალად იქცა, სადაც ისინი ყვავილებს, სანთლებსა და წერილებს ტოვებდნენ, თუმცა მოგახსენებათ ორ შაბათს სოციალურ ქსელებში გავრცელდა კადრები, სადაც ჩანდა რომ ის ვანდალიზმის ობიექტი გახდა. ბოროტმოქმედმა ვარსკვლავი სერიოზულად დააზიანა და მომღერლის სახელი გადაფხიკა. ორგანიზაციამ Hollywood Historic Trust და ჰოლივუდის სავაჭრო პალატამ დაუყოვნებლივ მიიღეს ზომები, როგორც აღმოჩნდა ბუნებრივი ბზარების გამო ვარსკვლავის რესტავრაცია მანამდე იგეგმებოდა, თუმცა ვანდალიზმის ფაქტმა პროცესი დააჩქარა და სპეციალისტებმა ძველი პილის შეკეთების ნაცვლად მთლიანად ახალი ვარსკვლავის დამონტაჟება გადაწყვიტეს. გუშინ განახლებული ვარსკვლავი ოფიციალურად გაიხსნა, თაყვანისმცემლებისთვის კი სასიამოვნო სიურპრიზი აღმოჩნდა მასზე დატანილი სპეციალური დეტალი ვარსკვლავის ცენტრში ფირუზისფერი პეპელა განათავსეს. აღსანიშნავია, რომ პეპელა დოლი პარტონის შემოქმედებისა და ცხოვრების უმთავრესი სიმბოლოა, რომელიც სათავეს მისი 1974 წლის საკულტო ჰიტიდან Love is like a butterfly იღებს. ჩვენ ვამაყობთ, რომ პატივს მივაგებთ დოლი პარტონის მემკვიდრეობას მისი ვარსკვლავის სრული შეცვლით, ნათქვამია ორგანიზაციის ოფიციალურ განცხადებაში. სამშაობების დასრულებისთანავე ადგილზე კვლავ შეიკრიბნენ ბუნებრივი ფანები, რათა პატივი მიაგონ გარდაცვლილი ვარსკვლავის ხსოვნას, რომელიც მუსიკალური მიღწევების გარდა თავისი უპრეცედენტო ქველმოქმედებით იყო ცნობილი. მოკლედ, განახლებული ვარსკვლავის ფოტოების ხილვა თქვენ უკვე შეგიძლიათ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე. აქვე კი მინდა გითხრათ ისიც, რომ ლოს-ანჯელესის პოლიციას ამ დრომდე დამნაშავის იდენტიფიცირებასთან ან დაკავებასთან დაკავშირებით ოფიციალური ინფორმაცია არ გაუცელებია. დოლი პარტონის სახელობის ვარსკვლავი ჰოლივუდის დიდების ხეივანში 1985 წელს გაიხსნა. გახსენებთ, რომ კანტრი მუსიკის ლეგენდა 80 წლის ასაკში სიმსივნესთან ხანმოკლე ბრძოლის შემდეგ 25 აგვისტოს გარდაიცვალა. მისივე სურვილით გამომშვიდობა ყოველგვარი პომპეზურობის გარეშე შედგა. ოჯახმა სრული კონფიდენციალურობა შეინარჩუნა და პრესა ცერემონიაზე არ დაუშვა. პარასკევს 29 აგვისტოს გაიმართა დაკრძალვის ცერემონია.

ლიც რომელსაც მუსიკოსის ანდერძის თანახმად მხოლოდ ოჯახის წევრები და უახლოესი მეგობრები ესწრებოდნენ. მოკლედ მოუსმინოთ დოლი პარტონს, არტისტს, რომლის ხმაც საწლეულების განმავლობაში მილიონობით ადამიანის გულს ათბობდა და მისი სახელი რომ უკვდავია, ამაზე საუბარი ზედმეტია.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC კონცეპტ მასტერკარდსა და ბეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
2: ER Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუბსაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
3: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის ქეშბექის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე ქეშბექი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბექი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ, კვაჭაძის 3-ში. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
5: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24

0: 24-25.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილიჯი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: ლეგენდა სახელად ფრედი მერკური ფორტუნას საღამოს ეთერში ჯგუფ ქვინის შეუდარებელი ფრონტმენი, რომელიც ზუსტად 80 წლის წინ ამ დღეს დაიბადა, დამეთანხმებით საკულტო არტისტმა სამუდამოდ შეცვალა როკ მუსიკის ისტორია. მისი 4-ოქტავიანი ხმა, თეატრალური ენერგია და ქარიზმა კი დღემდე მიუღწეველ სტანდარტად რჩება. მართალია, თითქმის 35 წელია ის ჩვენთან აღარ არის, თუმცა მისი მუსიკა დღესაც ისევე ცოცხალია, როგორც 1980-იანებში, და ამას მოწმობს კიდეც მისი აქტუალობა დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიან და იღბლიან ტალღაზე 106.9. წარმომშვიდობის უკლებულ ყველას, ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე, გახლავართ დობო, დროა კიდევ ერთხელ გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: აშასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ხანმოკლე წვიმა იქნება, 19 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში, 26 გრადუსი სითბოელის ოზურგეთს, +27 ფოთსა და ბათუმს, +28 სოხუმს, +29 ზუგდიდს, ქუთაისში ჰაერი 30 გრადუსამდე გადდება. უმეტესად უნალეკო ჩაივლის კვირა ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 26

градусამდე მატება ანაურაუდები. ახალ ციხეში ბორჯომსა და ცხინვალში 28 градусამდე გათბება ჰაერი, გორსა და თელავში, რუსთავში 31 градуსი სითბო იქნება. და ბოლოს, ხანმოკლეწვიმა გველის დედაქალაქში 6 სექტემბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +31 градус გაუტოლდება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასალი სანამ დროა.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
4: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოსში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჩიზე.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სიმღერა, რომელიც 2001 წლით თარიღდება, თუმცა დღესაც ქართველ მელომანთა საყვარელი ჰიტია, დათო გამარტელის გატეხილი გული ჟღერდა ტალღიდან 106 და 9. სოჩრის სამ სიმღერის მელოდია ეკუთვნის ესპანელ მომღერალსა და კომპოზიტორს ალეხანდრო სანს, ნაწარმოები კი წარმოადგენს მისი მსოფლიო ჰიტის კორასონ პარტიო ქართულ ვერსიას. ქართული ადაპტირებული ტექსტი დაწერა სიმღერების ავტორმა ირინა სანიკიძემ. მართალია, კომპოზიცია გადმოსცემს დაშორების, განადგურებული გრძნობებისა და იმედგაცრუების სევდიან ისტორიას, თუმცა იმ ფონზე, როცა სიმღერა გაჯერებულია ლათინო ამერიკული პოპ მუსიკისა და ფლამენკოს ელემენტებით, ეს ყოველივე მას მხიარულ ელფერსაც ზენს. როგორც წესი, ამ საათის ბოლოსაც მოვისმინოთ კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები, უკვე რვაზე კი დაელოდეთ იმ ამბებს, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ, ვინაიდან მათ გაგვაცნობს დოდი ლოლაძე ფორტუნას 20 საათიანი საინფორმაციო გამოშვებიდან.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 20 საათია ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. მართველი გუნდის წევრის ირაკლი ქადაგიშვილის განცხადებით საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებასადაც ის ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალებაზე საუბრობს. ოპოზიციის ნაწილისთვის იყო ნიშანი, რომ შტურმი დაეწყოთ. ადამიანის ტრაგედიით უნდათ თავიანთი პოლიტიკური ცხოვრება გაიხანგძლივონ. მათი საკვები არის მუქარა ძველი რეპრესიების ნოსტალგია და თუ ვინმეს რაიმეს დააბრალებენ და თუ ვინმეს გარდაცვალების გარშემო პოლიტიკურ საკვებს მოძებნიან, ეს არის მათი მთელი შინაარსი. უკაცრავად, მაგრამ მათ ამ სუიციდურ მისწრაფებებს ვერ აღყვება საქართველოს ხელისუფლება და საზოგადოება, განაცხადა ქადაგიშვილმა. რაც შეეხება გამოკითხულთა კრიტიკას იმის თაობაზე, რომ საგამოძიებო უწყება ირაკლი ღარიბაშვილის წერილში ნახსენებ. ირაკლი კობახიძესა და მამუკა მდინარაძეს გამოკითხვაზე არიბარებს. ქადაგიშვილი ამბობს, რომ მათ შეუძლიათ მიტინგი მოაწყონ საკუთარი სურვილების დემონსტრირებისთვის. ცნობისთვის, საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც სვამს კითხვას, რა გახდა უფლება დამცველ ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი და ამბობს, რომ საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები. არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც მისივე განცხადებით ადგილი ჰქონდა კობახიძე მდინარაძის მართველობის დროს. აღნიშნული შემდეგ პროკურატურამ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც დაადასტურა ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტი. მათივე ინფორმაციით, მიუხედავად ამის ამსჯავრდებულ ირაკლი ღარიბაშვილისა და სხვა პირების მიერ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებების საფუძველზე, პროკურატურის ზედამხედველობით შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოკითხვაზე დაიბარეს ნიკა გვარამია, ირმა ინაშვილი, ნანუკა ჟორჟოლიანი, ხატია დეკანოიძე, დაზო დათუნაშვილი, გია ხუხაშვილი, გიორგი ლილუაშვილი, ზაზა დავითაია, ერმილე ნემსაძე, გიორგი გიგაური. ასევე სასჯელ აღსულების დაწესებულებაში გამოიკითხა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გაცნობითი შეხვედრა გამართა საქართველოში გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან ბარბარა ფოსთან. უწყების ინფორმაციით, შეხვედრის ფარგლებში განხილული იქნა საქართველოსა და გერმანიას შორის ურთიერთობების საუბარი, შეეხო ასევე ევროკავშირთან ურთიერთობებს. მხარეებმა ისაუბრეს საქართველოში და რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე, ხაზი გაესვა უსაფრთხოების გამოწვევებსა და მშვიდობის მნიშვნელობას. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გერმანიის ელჩს მომავალ საქმიანობაში წარმატება უსურვა და იმედი გამოთქვა, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების განვითარებაში პოზიტიურ წვლილს შეიტანს, ნათქვამია ინფორმაციაში. უცხოეთის სიახლეები. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის განცხადებით, ამერიკის ძალებმა 3 ირანულ ტანკერზე იერიში მიიტანეს.

0: მოცხადებაში ნათქვამია, რომ ამერიკამ ტანკერებზე იერიში მას შემდეგ მიიტანა, რაც ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა ამერიკის საზღვაო ძალების ორ სამხედრო გემზე მიიტანა იერიში. მათივე ცნობით, ირანის თავდასხმის დროს ამერიკელი პერსონალი არ დაშავებულა. მათივე ინფორმაციით, ამერიკის ძალებმა კუნძულ ხარკთან ახლოს ორ ირანულ ნავთობმზიდს დაარტყეს. ამასთან მათ მთლიანად გაანადგურეს კიდევ ერთი დაუტვირთავი ნავთობმზიდი ომანის ყურეში. ცენტრალური სარდლობის განცხადებით, სამივე ტანკერი ირანის ჩრდილოვანი ფლოტის ნაწილი იყო, რომელიც ირანის გუშაგთა კორპუსს აფინანსებს. ისრაელში ამერიკის ელჩი მაიკ ჰაკაბი აცხადებს, რომ არ არსებობს გეგმა, რომელიც ღაზის სექტორიდან პალესტინელთა იძულებით გაყვანას ითვალისწინებს. ამის შესახებ ამერიკელმა დიპლომატმა მას შემდეგ ისაუბრა, რაც გასულ კვირას ორი ისრაელელი მინისტრი გამოვიდა ინიციატივით, რომ სანაპირო ტერიტორიიდან პალესტინელების მასობრივი განსახლება მოხდეს. ისევე განცხადებით, არავინ დაუჭერს მხარს ასეთ იძულებით გადაადგილებას და ასეთი წინადადებითაც არავინ გამოდის. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაიცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 21 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: შემოდგომას თავისი ჰიტები აქვს. ჩვენთან ყველა გაჟღერდება. ფორტუნა 106.9.
3: 9:05 წუთია საქართველოში. საღამო მშვიდობის ყველა დროის საუკეთესო მუსიკით ყველა თაობისთვის. ეს ფორტუნა, რომელსაც 28-წლიანი ისტორიით დავღიდან 106.9 თქვენ მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ. სტუდიაში დობო ვაგრძელებ მუშაობას. სამჯერად მაილი საირუსი უერთდება საღამოს პლეილისტს, რომელმაც მონონიმით მაილი ახალი მუსიკალური ერა ოფიციალურად დაიწყო გუშინ. ახალი სასცენო სახელით არტისტმა თან მხლებ კლიპთან ერთად პირველი სიმღერა გამოუშვა. სინგლის სახელწოდება Bass Persuades და ის შემსრულებლის ამავე სახელწოდების მომავალი მუსიკალური პროექტის თავარი ჩანაწერია. ტრეკი dance pop ჟანრისაა, გაფორმებულია 80-იანი წლების სინთეზატორების ჟღერადობით და გამიზნულია საცეკვაო მოედნებისთვის. ვიდეოს რეჟისორი კი მოდის ფოტოგრაფი მერცალასი გახლავთ. ვიზუალი განსაკუთრებული კინემატოგრაფიული და მოდური იერით გამოირჩევა და მისი ხილვა თქვენ უკვე შეგიძლიათ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზეც, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მე შეგახსენოთ, რომ მაილი საირუსმა სასცენო სახელიდან გვარი ამოიღო და ამერიდან მუსიკალური ინდუსტრიაში უბრალოდ მონონიმით მაილი წარდგება. ამ ტრანსფორმაციის პარალელურად მან დაანონსა რიგით მეათე სტუდიური ალბომი, რომელიც დღის სინათლეს 18 სექტემბერს იხილავს. საგულისხმოა, რომ ეს ალბომი იქნება მისი პირველი ნამუშევარი, რომელიც ლეიბლის Atlantic Records-ზე გიდით გამოიცემა. ალბომის მხარდასაჭერად მაილი 16 და 18 ოქტომბერს ორ მასშტაბურ კონცერტსაც გამართავს, რაც მისი პირველი საჯარო გამოსვლები იქნება ბოლო 4 წლის განმავლობაში. მაილი საირუსის შესრულებით მოვისმინოთ Easy Lover, რომელიც შედის არტისტის მეცხრე სტუდიურ ალბომში სახელწოდებით Something Beautiful. ალბომი მან 2025 წელს შემოგთავაზა. საინტერესო ისტორია აქვს ამ კომპოზიციას, ვინაიდან როგორც ცნობილია, მასზე მუშაობა ჯერ კიდევ 2020 წელს დაიწყო. შემდეგ 2021 წელს მაილიმ სიმღერა გადააკეთა და განიხილავდა მის შეტანას ბიონსეს 2024 წლის ალბომში Cowboy Carter, თუმცა ბიონსემ სხვა კოლაბი აირჩია, ხოლო მაილიმ Easy Lover თავისთვის შეინახა და სრულიად ახალი ჟღერადობით გადაამუშავა. სიმღერაში მონაწილეობს ამერიკელი მუსიკოსი ბრიტანი ჰოვარდი, რომელიც ჩანაწერში ელექტრო გიტარის პარტიას ასრულებს და მას სიმღერის ტექსტშიც ახსენებს მაილი. მოკლედ, მომავალი მუსიკალური პროექტის ლოდინში ვართ, თუმცა იქამდე სიამოვნებით ვისმენთ მისი წინამორბედი დისკის ერთ-ერთ ჩემ ფავორიტ ტრეკს. სიამოვნებით.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრო

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 03-22-03
3: და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-2-113-113.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ან შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნეთ თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2-511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: მასშტაბით. მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-4988-82. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
4: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-4989-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
7: საღამო მშვიდობის უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით ალბიდან 609 სტუდიაში დობო ვაგძალებ მუშაობას. დრო მოვიდა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობ ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ხანმოკლეწვიმა იქნება, 19 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში. 26 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +27 ფოთსა და ბათუმში, +28 სოხუმში, +29 ზუგდიდში, +30 ქუთაისში. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 26 გრადუსამდე მატება ანავრაუდები ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში. 28 გრადუსი სითბო ელის გორსსა და თელავს, +31 რუსთავში. და ბოლოს ხანმოკლეწვიმა გველის კვირას თბილისში, ხვალ დედაქალაქში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული +31 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 6 სექტემბრისთვის.

ოქროსფერი ჰორიზონტებით იშლება დღე და ფორტუნას მელოდიებში დნება. ჩემოდგომის დღეებია ფორტუნაზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინა სასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC Concept Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრივლენ დოზიში მინიმუმ 3-ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრივლენ დოზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: გზაში სამსახურში სახლში მაგრამ ყოველთვის ფორტუნასთან ერთად
1: FM
0: 106.9

0: Ariana Grande Fortuna Sagamos Eterchi Romlis Hate That I Made You Love Me Spotify 2026 წლის ზაფხულის მთავარ ჰიტად დაასახელა. საქმე ისაა, რომ Spotify-მ 2026 წლის ზაფხულის შეაჯამა და სეზონის ჰიტები გამოავლინა მუსიკალურმა სტრიმინგ გიგანტმა. რეიტინგი მოსმენების სტატისტიკის კულტურული გავლენისა და ჟანრობრივი მრავალფეროვნების მიხედვით შეადგინა. როგორც უკვე აღნიშნეს, სეზონის მთავარ გლობალურ ჰიტად აღიარეს Ariana Grande's Hate That I Made You Love Me. აღმოჩნდა, რომ პლატფორმის მომხმარებლები ბოლო სამი თვის განმავლობაში ყველაზე ხშირად სწორედ ამ ტრეკს უსმენდნენ. ფოთელში ხვდება ასევე შაკირასა და ბარნაბოის ერთობლივი გლობალური ჰიტი Die Die, რომელმაც ზაფხულის საცოკაო მუსიკაში წამყვანი ადგილი დაიკავა. ელა ლენგლის ისტორიული ტრეკი Choosing Texas, რომელიც სეზონის ნამდვილ მუსიკალურ კლასიკად იქცა, Sam Fenderისა და Olivia Dean-ის დუეტი Rain Me In და Young Miami-ის ენერგიული სინგლი Pendants, რომელმაც გამოსვლელებები დაიპყრო. Spotify-ის წარმომადგენლების განცხადებით, ლევანდელი სეზონი ჟანრობრივი ეკლექტიკურობით გამოირჩეოდა, რაც მსმენელების მრავალფეროვან ინტერესებზე მიუთითებს. ხუთეულში შესული სიმღერების მოსმენა უკვე შესაძლებელია სპეციალურ Spotify Songs of Summer 2026 ოფიციალურ პლეილისტში, სადაც სულ 30 სეზონური ტრეკია თავმოყრილი. ამ პლეილისტის ლინკს, რა თქმა უნდა, იხილავთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა fortuna.gz-ს. ნელ-ნელა დასასრულისკენ მიიწევს დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დრო, თუმცა ვიდრე ერთად ვართ, ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. ეს Fortuna 28-წლიანი ისტორიით დავყიდან 1619 დობოვარ საღამომშვიდობის.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 21 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. დღეს ახალი ფურცელი იშლება ქართული ავიაციის ისტორიაში. ეს არის მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტი. ამბასადორის საავიაციო სოფელი. ეს პროექტი კაჭრეთს რეგიონში მცირე ავიაციისა და ავიატურიზმის მიზიდულობის ცენტრად აქცევს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერმა ირაკლი ყობახიძემ ამბასადორის საავიაციო სოფლის გახსნის ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. პრემიერის განმარტებით 15 მილიონი დოლარის ღირებულების საინვესტიციო პროექტი მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ადგილობრივი

0: ეკონომიკის გაძლიერებასა და ტურისტული პოტენციალის სრულად ათვისებაში. ავიაცია მიჩნეულია სფეროდ, სადაც ბევრი რეგულაციებია ძნელია რაღაცის გაკეთება, მაგრამ საქართველოში მოხდა პირიქით. ამის შესახებ საქართველოს საპატიო კონსულმა ლუქსემბურგში მფრინავმა პიტერ სოდერმანსმა კაჭრეთში ამბასადორის საავიაციო სოფლის გახსნის ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი განმარტებით საქართველო იმსახურებს, რომ ევროპის საფრენოსნო რუკაზე საპატიო ადგილი დაიკავოს, აქ შეიძლება ქვეყნების კულტურებისა და ადამიანების დაკავშირება. ნიკა გვარამია და წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები, როდესაც ურთიერთობენ ადამიანთან, რომელიც მათგან განსხვავებულია რეპრესიის მუქარისა და დაშინების ენით ესაუბრებიან. ამის შესახებ მართული გუნდის წარმომადგენელმა ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა. მისი განმარტებით წინა ხელისუფლებას ჩადენილი დანაშაული არ მოუნანიებია და ეს ცოდვა მთელი პოლიტიკური ცხოვრება მიჰყვებათ. გვარამია, წილოსანის კონფლიქტი მათი საქმეა, ისინი უფრო კარგად გაერკვევიან, რა მესიჯები არის ამის უკან. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთმა წევრმა თაზო დათუნაშვილმა განაცხადა. მისი განმარტებით ნიკა გვარამიას განცხადება მუქარა არ იყო. ცნობისთვის, პარლამენტის ვიცესპიკერმა ნინო წილოსანმა სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა ვიდეო და განაცხადა, რომ ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია მას ემუქრება. წილოსანს მიმართა ხელისუფლება, რომ შეიცვლება, ისე შეგაგულიანებ ყველაფერი მოყვე, დაოკდი და მიჯერე შენთვის, ასე აჯობებს, აცხადებს ნიკა გვარამია გავრცელებულ ვიდეოში. უცხოეთის სიახლეები, უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი აცხადებს, რომ მოსკოვში მყოფ დონალდ ტრამპის სპეციალურ წარმომადგენლებს ჯარედ კუშნერსა და სტივ უოტკოპს ტელეფონით ესაუბრა. მისი განმარტებით მომლაპარაკებლებმა მას პირობა მისცეს, რომ რუსეთიდან უკრაინის მიმართულებით საჰაერო დარტყმები დროებით შეწყდება. პარალელურად უკრაინა სამი დღის განმავლობაში რუსეთზე თავდასხმებს შეწყვეტს. ცნობისთვის, ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენლები რუსეთ-უკრაინის ომის დასასრულებლად მორიგი ძალისხმევის ფარგლებში რუსეთში დღეს ჩავიდნენ. მომლაპარაკებლები მოსკოვში ვნუკოვოს აეროპორტში სპეციალური რეისით ჩაფრინდნენ, სადაც მათ რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი და რუსეთის პირდაპირი ინვესტიციების ფონდის ხელმძღვანელი კირილ დმიტრიევი დახვდა. მომლაპარაკებლებს დაგეგმილი აქვთ ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრა. ვლადიმერ პუტინმა სამი დღის განმავლობაში კიევზე დარტყმების შეჩერების ბრძანება გასცა. ამის შესახებ კი კრემლის პრესსპიკერმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა. მისი განმარტებით რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ბრძანება კიევში 6 სექტემბერს ამერიკის პრეზიდენტის წარმომადგენლების სტივ უიტკოფისა და ჯარედ კუშნერის ვიზიტს უკავშირდება და შუაღამიდან ამოქმედდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ცვლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 22 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. შემოდგომის მეგზური მყუდრო განთიადიდან ოქროსფერ დაისამდე. რადიო ფორტუნა, შენი შემოდგომის მეგზური ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: 10:05 წუთია საქართველოში, დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დროის ბოლო. მონაკვეთს მუსიკალურად გახსნის თემატურად კეტი პერი, თემატურად იმიტომ, რომ ის სიმღერა, რომელსაც ახლა მოვისმენთ, The One That Got Away, ოფიციალურად დასახელდა TikTok-ის 2026 წლის ზაფხულის აბსოლუტურ ჰიტად, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისე გლობალურად. აღსანიშნავია, რომ გამოშვებიდან 15 წლის შემდეგ ტრეკის პოპულარობის ახალი ტალღა სწორედ ონლაინ პლატფორმას უკავშირდება. TikTok-ის ოფიციალური მონაცემებით, სიმღერა გამოყენებულია 42 მილიონზე მეტ ვიდეოში და ჯამში 55 მილიარდზე მეტი ნახვა და აგროვარითაც უკან ჩამოიტევა მიმდინარე წლის ყველა ახალი რელიზი. ვირუსულმა პოპულარობამ სიმღერა გლობალურ მუსიკალურ ჩარტებშიც დააბრუნა, როგორც თავად კეტი პერიმ გამოცემა People-თან ინტერვიუში აღნიშნა, ეს წარმატება სიურეალისტურია და აღნიშნა, რომ საოცარია იმის ნახვა, თუ როგორ პაულობს სიმღერა გზას სრულიად ახალ მსმენელთან წლების შემდეგაც. საგულისხმოა, რომ მუსიკალური ექსპერტების შეფასებით ეს შემთხვევა კიდევ ერთხელ ამტკიცებს TikTok-ის უდიდეს გავლენას თანამედროვე ინდუსტრიაზე, სადაც ძველ კარგად ნაცნობ სიმღერებსაც კი შეუძლიათ მარტივად აჯობონ მიმდინარე წლის ახალ რელიზებს და გახდნენ სეზონის მთავარი ჰიტები. Hits Magazine-ის მიმოხილვით 2000-იანი წლების დასაწყისის კლასიკურმა პოპ-ჰიტმა სრულიად ახალი თაობის Gen Z-სა და Gen Alpha-ს ყურადღება მიიპყრო, რამაც მას მეორე სიცოცხლეც აჩუქა. მე შეგახსენებთ, რომ 22 აპრილს კეტი პერიმ სწორედ საკულტო ჰიტის The One That Got Away ვირუსული პოპულარობისა და სოციალურ ქსელებში

მისი აქტუალობის ფონზე მინი ალბომი სახელწოდებით Sinking of the One That Got Away გამოუშვა. მოვისმინოთ 2011 წლის სიმღერა, რომელსაც ახალი სიცოცხლე აჩუქა ჯენ ზიმ და ჯენ ალფამ. კომპოზიცია დღემდე საპატიო ადგილს იკავებს ვერადად ჩემ playlist-ში, მათ კი ვისაც გამოგჩათ ჩვენი რამდენიმე წუთის წინ შემდგარი შეხვედრა, აქვე გეტყვით, რომ Spotify მათ დაასახელა ზაფხულის მთავარი ჰიტები და სეზონურ სიას გაეცნობით სხვა ბევრ საინტერესოსთან ერთად ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna.gz-ზე.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იარ არაბიას Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
3: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. წიგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები

0: პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-მდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ს ვებგვერდს ან Mobile Banks.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც წააფაჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
4: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
5: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ალიშა ქისი ფორტუნა საღამოს ეთერში, რომელიც წლის ბოლომდე ახალ ალბომს გამოუშვებს, მომღერალმა ეს მოულოდნელი სიახლე თავისი შვილის ჯენესისის ონლაინ სტრიმის დროს გააჟღერა. არტისტი შვილის პირდაპირ ეთერს შეუერთდა და ფანებს გაუზიარა, რომ ახალი დისკი მზადების ბოლო ეტაპზეა. შემსრულებლის თქმით, ალბომი დაახლოებით 2 თვეში გამოიცემა, თუმცა ზუსტი თარიღი ჯერ ოფიციალურად არ დაუდასტურებია. სხვა შორის, თუ არ ჩავთვლით 2022 წლის საშობაო ალბომს, მომავალი მუსიკალური პროექტი იქნება ალიშა ქისის პირველი სრული სტუდიური ალბომი 2021 წლის შემდეგ, 26 ივნის კი მისი სადებიუტო დისკის Songs in a Minor გამოსვლიდან 25 წელი გავიდა. რეკლამაზე გავდივართ, რომ ის დასრულების შემდეგ დღეისთვის ბოლოჯერ გადავავლებთ თვალს ინფორმაციას იმ შესახებ, თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.

0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: ამრიგად როგორც შევთანხმდით, ეცნობით ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის, დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ზემთიან და მაღალმთიან რაიონებში ხან მოკლე წვიმა იქნება 19 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში. 26 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +27 ფოთსა და ბათუმში, +28 სოხუმში, +29 ზუგდიდში, +30 ქუთაისში. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის კვირა ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 26 გრადუსამდე მატება ანავარაუდება. ები ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 28 გრადუსამდე გადდება ჰაერი გორსა და თელავში, რუსთავში 31 გრადუსი სითბო იქნება. და ბოლოს, ხანმოკლე წვიმა გველის ხვალ თბილისში 6 სექტემბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული დედაქალაქში +31 გრადუსს გაუტოლდება.

0: ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპაკობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: გზაში სამსახურში სახლში მაგრამ ყოველთვის ფორტუნასთან ერთად
1: FM
0: 106.9

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდე სესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ფიფქი 99 99. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113
3: 113. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032 2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, 22 საათია ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. მართველი გუნდის წევრი ირაკლი ქადაგიშვილის განცხადებით საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება, სადაც ის ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალებაზე საუბრობს, ოპოზიციის ნაწილისთვის იყო ნიშანი, რომ შტურმი დაეწყოთ. რაც შეეხება გამოკითხულთა კრიტიკას იმის თაობაზე, რომ საგამოძიებო უწყება ირაკლი ღარიბაშვილის წერილში ნახსენებ. ირაკლი კობახიძესა და მამუკა მდინარაძეს გამოკითხვაზე არიბარებს, ქადაგიშვილი ამბობს, რომ მათ შეუძლიათ მიტინგი მოაწყონ საკუთარი სურვილების დემონსტრირებისთვის. ცნობისთვის, საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც ცვამს კითხვას, რა გახდა უფლება დამცველ ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი და ამბობს, რომ საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებიც მისივე განმარტებით ადგილი ჰქონდა კობახიძემ დინარაძის მმართველობის დროს. აღნიშნული შემდეგ პროკურატურამ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც დაადასტურა ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტი. მათივე ინფორმაციით, მიუხედავად ამისა, მსჯავრდებულ ირაკლი ღარიბაშვილისა და სხვა პირების მიერ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებების საფუძველზე პროკურატურის ზედამხედველობით შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოკითხვაზე დაიბარეს ნიკა გვარამია, ირმა ინაშვილი, ნანუკა ჟორჟოლიანი, ხატია დეკანოიძე, თაზო დათუნაშვილი, გია ხუხაშვილი, გიორგი ლილუაშვილი, ზაზა დავითაია, ერმილე ნემსაძე, გიორგი გიგაური, ასევე სასჯელახსულების დაწესებულებაში გამოიკითხა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. 99.9%-ით ვარ დარწმუნებული, რომ მას თავი არ მოუკლავს ამის შესახებ გარდაცვლილი ლაზარე ჯორბენაძის მეგობარმა გიორგი

0: გილი ლუაშულმა ჟურნალისტებს დიღმის სამართველოში გამოკითხვის შემდეგ განუცხადა, როგორც ლილუაშულმა განაცხადა, ლაზარე ჯორბენაძეს არ ეტყობოდა, რომ ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდა. დღეს ახალი ფურცელი იშლება ქართული ავიაციის ისტორიაში 15 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების საინვესტიციო პროექტი მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ადგილობრივი ეკონომიკის გაძლიერებასა და ტურისტული პოტენციალის სრულდათვისებაში. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერმა ირაკლი ყობახიძემ ამბასადორის საავიაციო სოფლის გახსნაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი განმარტებით ეს პროექტი ადგილობრივ ეკონომიკას და ტურისტულ პოტენციალს მნიშვნელოვნად წაახალისებს. ამასთან ყობახიძემ ევროპელი ფრინავების ეკიპაჟებს საქართველოში ჩამოსვლისთვის მადლობა გადაუხადა. ავიაცია მიჩნეულია სფეროდ, სადაც ბევრი რეგულაციებია, ძნელია რაღაცის გაკეთება, მაგრამ საქართველოში მოხდა პირიქით. ამის შესახებ საქართველოს საპატიო კონსულმა ლუქსემბურგში ფრინავმა პიტერ სოდერმანსმა კაჭრეთში ამბასადორის საავიაციო სოფლის გახსნაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი განმარტებით საქართველო იმსახურებს, რომ ევროპის საფრენოსნო რუკაზე საპატიო ადგილი დაიკავოს, აქ შეიძლება ქვეყნების, კულტურებისა და ადამიანების დაკავშირება. უცხოეთის სიახლეები. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი აცხადებს, რომ მოსკოვში მყოფ დონალდ ტრამპის სპეციალურ წარმომადგენლებს ჯარედ კუშნერსა და სტივ უიტკოპს ტელეფონით ესაუბრა. მისი განმარტებით მომლაპარაკებლებმა მას პირობა მისცეს, რომ რუსეთიდან უკრაინის მიმართულებით საჰაერო დარტყმები დროებით შეწყდება. პარალელურად კი უკრაინა სამი დღის განმავლობაში რუსეთზე თავდასხმებს შეწყვეტს. ცნობისთვის, ამერიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლები ჯარედ კუშნერ და სტივ უიტკოპი რუსეთ-უკრაინის ომის დასასრულებლად მორიგი ძალისხმევის ფარგლებში რუსეთში დღეს ჩავიდნენ. მომლაპარაკებლები მოსკოვში ვნუკოვოს აეროპორტში სპეციალური რეისით ჩაფრინდნენ, სადაც მათ რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი და რუსეთის პირდაპირი ინვესტიციების ფონდის ხელმძღვანელი კირილ დმიტრიევი დახვდა. მომლაპარაკებლებს დაგეგმილი აქვთ ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრა. ვლადიმერ პუტინმა სამი დღის განმავლობაში კიევზე დარტყმების შეჩერების ბრძანება გასამის შესახებ კი კრემლის პრესპიკერმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა. მისი განმარტებით რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ბრძანება კიევში 6 სექტემბერს ამერიკის პრეზიდენტის წარმომადგენლების ვიზიტს უკავშირდება და შუაღამიდან ამოქმედდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ორშაბათს 9 საათზე ვბრუნდებით. ნახვამდის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.5.

0: სადაც ოქროს ჰიტები ოქროს ბერ შემოდგომას ხდება. რადიო ფორტუნა FM 106.9.
1: Come here, baby.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. Air Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6, ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
4: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა.

0: პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: გაიგრევა.
1: სანამ სხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
0: FM 106.9.
1: Радио Портуна.

0: წელიწადის ყველა დროს თავისი მელოდია აქვს. შეივსე შემოდგომის დღეები ფორტუნას პლეილისტით. 6:09.
1: შემოდგომის დღეები ფორტუნაზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
3: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ, მე სპაიდერმენის
4: ვარ. ერთგული მეგობარი პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
5: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
6: ვიყო პატირები.
7: წარმატებები.
8: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
9: მას ვერც კი ვხედავთ.
4: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

შეუბლება დამთავრდა, ან იქნება ახლა გეგმავ დასვენებას. ნებისმიერ შემთხვევაში მუსიკა გჭირდება. მუსიკა, რომელიც გიყვარს. ფორტუნა 106.9

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი.

0: გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

ცოტა მზე, ცოტა ქარი და ფორტუნას პლეილისტი. ასე იწყება ნამდვილი შემოდგომა. დარჩი წარმატების დალხაზე. 106 და 9.

შემოდგომას თავისი ჰიტები აქვს. ჩვენთან ყველა გაჟღერდება. ფორტუნა 106.9.

შემოდგომის მელოდიები, ოქროს ჰიტები, განწყობა, რომელიც მთელ სეზონს მიყვება. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

როცა დღე იწყება და მთავრდება მუსიკით. რადიო ფორტუნა. ბედნიერებით სავსე მელოდიები. FM 106.9.

0: გზაში სამსახურში სახლში მაგრამ ყოველთვის ფორტუნასთან ერთად
1: FM
0: 106.9

სისადავე ჰაერში, შემოდგომის ფერებში, ქუჩებში და ოქროს იტები ყველგან, სადაც საქართველოა. ეს რადიო ფორტუნა FM 106.9.

lentamente verso notte. Io la ritrovo.